0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk næringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Klar for sommeren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
3: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
4: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
3: I London har vi et tatt bakkeprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
4: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
5: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
6: Velkommen til Toymat-festivalen 2026 på Götagård i Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelser for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott,

0: folkefest på Digernese. Vi inviterer til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digernese. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykkspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
5: Gul container!

0: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort.

0: 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
3: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

kafaldan mı? Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.

0: har du trucklift eller anläggningsmaskiner som må kontrolleras. Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
2: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thorn Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
3: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da er dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
4: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
5: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
6: Radio Ålesund. Hear the clock ticking on the wall.

0: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Klar for sommeren? Hos Gant på Torn Senter Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Senter Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
2: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
3: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
4: Enda en gul container! Konteinerkonsult, vi har syn med de guleste konteinerene.
5: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du også muligheten til å høre bangers som det her.

Hartfelden, ne? Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på jul. Men nå Billetter får du på tikkio.com.

0: blir det folkefest på Digernesset. Vi inviterer til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digernesset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
1: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magisk

0: Vi skal Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttet sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
1: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
2: Ja, der kommer regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Velkommen til Toymat-festivalen 2026 på Gjøta gård i Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelse for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott, og på området finner du også kiosk med pølse, brus, is og saft. De voksne kan utforske matborda, spennende smaker og hyggelige møteplasser. Ta med familie og venner til Gjøta gård i Spjelkavik 20. og 21. juni. Fullt program finner du på Facebook og Roy Takeaway.
4: Bli med på barnas fotballfest i sentrum. I forkant av Norges VM-kamper inviterer vi barn og familier til barnas fotballfest på Kulturevne. Her blir det fotballglede, aktivitet og ekte VM-sending med OFK-spillere, tango og tare og morsomme opplevelser for hele familien. Prøv det som kommentator sammen med Sunnmørsposten og bli med på konkurranser med flotte premier. Det blir også gratis pølse til alle barna. Ta på deg fotballdrakta og bli med når vi gjør oss kampklare til VM. 16. 22. og 26. juni klokka 16 til 18 på Kulturevne. Se fullt program på Facebook-siden til Ålesund.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Folkefest på Digerneset. Vi inviterer til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tettpakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
4: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
5: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
6: Gul container!
7: Dørene er åpne hos Sparbank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda, drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
8: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebanken SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
9: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

0: for sommeren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
1: Når prosjektet skal I gang, stort eller lite, står Tormax I Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil I dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 I ekstra utstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
3: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
4: Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
5: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du også muligheten til å høre bangers som det her.

pasado? Og hvertfall denne. Det hva jeg kaller en smak. Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men nå jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.

0: over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære.

0: stor virksomhet. Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: blir det folkefest på Digernesse. Vi inviterer til Digernesdagen igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digernesse. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
1: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
2: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
1: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
2: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
3: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som er lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid, da er dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
4: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
5: Velkommen til Time-Out-festivalen 2026 på Gøta gård i Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelser for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppe

0: Her VG-nyhetene. Bare timer etter at USAs president Donald Trump truet Iran med nye kraftige angrep I kveld, avlyser han nå planene og varsler heller at en avtale mellom partene landet. Dette skriver han I et innlegg på Truth Social. Stortinget retter sterk kritikk mot regjeringen og tidligere justisminister Emilie Enger Mehl for sin håndtering av PST. Kontrollkomiteen konkluderer med at PST ikke rustet for å møte dagens trusselsituasjon. Det var Phoenix Matteo Sundfær Skjervold som omkom I trafikkulykken I Trondheim natt til I går. 17-åringen kjørte en lett motorsykkel I følge med tre jevnaldrende gutter og kolliderte med en elg. En somalisk dommer har blitt nektet innreise til USA. En irakisk spiller havnet I avhør I 7 timer. Ståle Solbakken sier det mye å sette fingeren på I dette fotball-VM.
1: Det tror jeg vi alle enige om at det unødvendig, og jeg tror også vi alle kan være enige om at det mye som kunne vært annerledes. Nå det et VM her, og vi her for å spille fotball, og det veldig mye annet vi kunne snakke om, og det mye annet jeg kunne ønske å snakke om.
0: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Dette Morgenshowet

0: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
3: Klar for sommeren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
4: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: kvölden mi? Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
2: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Sommerfesten på Giske.
2: Verdens beste festival.
1: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse jam, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
2: Noen av aktivitetene Gaming Zone med kjente gamere, Silent Disco,
1: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
2: show med Beatles for barn,
1: vannsport, gullgraving,
2: ansiktsmaling,
3: studio session I Ocean Sound,
1: Paw Patrol,
2: Forskerfabrikken,
3: kakebord,
1: lykkehjul,
2: hesteridning
1: og masse, masse mer.
2: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi I bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
4: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.
5: Prosjektet skal I gang, stort eller lite, står Tormax I Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
6: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
7: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgservice og reiselivlinjene våre.
6: I London har vi et tettpakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttet sammen til et ettertraktet storskala event. Dette læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
7: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
8: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har sunnet med de guleste konteinerene.

0: Tidag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är veknyheterna. USA:s president Donald Trump hävdar att en avtal med Iran kan vara klar i löpet av de nästa dagarna, men detta avvisas av Iran.
2: En iransk talsperson uttalar att de inte vill gå på kompromiss med sina röda linjer. Tidigare har landet uttalat att den röda linjen gäller atomprogrammet som Donald Trump nu hävdar att Iran har gått med på att skrota. Trump sa att en signering kan ske över helgen och antydde att den kan finna sted i Europa.
1: Reporter Frode Sti. Politiet i Tromsø rykket ut til Tromsø lufthavn etter meldinger om en beruset kvinne på et Norwegian fly. Da flyet landet stod politiet klare til å ta hånd om den utenlandske kvinnen. Kvinnen ble satt i arresten i påvente av å bli edru igjen. Flere av de norske fotballlandslagsprofilene var på ishockeykamp i USA i natt. De så Stanley Cup-finalen mellom Carolina Hurricanes og Vegas Golden Knights. Førstnevnte vant 4-2. Og Sør-Korea vant 2-1 over Tjekkia i fotball-VM. Det avgjørende målet kom 10 minutter før kampens slutt. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Politiet har anmeldt en person for ordensforstyrrelse. Det meldte politiet rett etter klokka 23 torsdagskveld. Operasjonsleder Ragnvald Knut Rasmussen bekreftet overfor Summersposten at personen hadde vært på kontrakonsert på Sparbanken Møre Arena. Personen blir også innbrakt til arresten, opplyste Rasmussen. Og en kvinne i Sunnmøre tingrett tiltalt for tyveri, skadeverk og for å ha bært skytevåpen offentlig. Ifølge tiltalen skal hun blant annet ha kastet en murstein gjennom et vindu og stjelt datamaskiner fra en arbeidsplass. Saken skal etter planen opp i retten i september. Og fra mandag 15. juni klokka 10 blir fotoboksene på Europavei 39 ved Blindheimstunnelen tatt i bruk i begge kjøreretninger. Ifølge Statens vegvesen er målet å redusere farta og forebygge alvorlig trafikkulykke på den sterkt trafikerte strekningen. Vegvesenet viser til at området over tid har hatt høye fartsnivå og flere alvorlige ulykker. Fotoboksene er etablert i samarbeid med politiet og skal bidra til økt trafikksikkerhet og færre alvorlige ulykker.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Meteorologene de melder om en fin fredag. Det er stort sett sol i morgentimene og på formiddagen og oppholdsvær. Og så er det meldt litt skye til kvelden, og da er det også uttrykt for nedbør. Temperaturen skal opp på 17-18 grader denne fredagen, og gjennom dagen så har vi en stort sett lett til laber bris ifra nord-nordøst.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Stille og rolig. Innledningsvis denne fredagen, det er lite biler på farta for øyeblikket, men er du en av deg som har satt av gårde, kjør forsiktig og ha en fin fredag. Riktig god fredag 12. juni, klokka har passert 07.00, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Mitt navn, det Trond Inge, takk for at jeg får lov å starte dagen sammen med deg. Vi skal ha en fin, fin fredag sammen, og vi skal blant annet høre ifra han Anders i Ålesund Spillklubb, som er med å arrangere Nordvestlandets første og største samlekortmesse. Det skjer i Ålesund sentrum på Sobra scene i morgen, lørdag og søndag. Mer om det i 8-timen. Nå så skal det handle om navnedag, for det er selvfølgelig noen som har navnedag i dag, så vi gratulerer Bjørge, Bjørge og Borgar med navnedagen. Nei, det er, nå må vi ha tunga beint i munnen her nå. Vi må på riktig dato. Det var i går det. Det er Sigfrid, Sigrid og Siri som har navnedag. Gratulerer med dagen. Vi sparker i gang morgenshowet med Lady Gaga, Abra Kadabra.

0: her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Sørøst frisk bris, utsatte steder, liten kuling på kysten. I ettermiddag kan det bli stiv kuling. Og det også meldt om skyer og perioder med regn i ettermiddag. Overgang til regnbyer i kveld, avtagende bygeaktivitet i ytre strøk mellom meteorologene for fredagen her på Sunnmøre. Her i Ålesund så ventes det temperaturer på rundt 17-18 grader, solnedgang i dag 23.30.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Vi får to cruiseskip til Ålesund I dag. Det ene har allerede lagt til kai. Det Mindshift 7 som blir liggende fram til 17.00. Da går turene videre til Haugesund. Og Mindshift 7 har plass til 3132 passasjerer. Litt senere I dag så får Mindshift selskap av Costa Favalosa som ligger til kai rundt 13.00 blir da liggende til 22.00. Da går turen videre til Hellesylt. Og Costa Favalosa som kommer litt senere I dag har plass til 3780 passasjerer.
2: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
3: Sommerfesten på Giske.
4: Verdens beste festival.
3: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse kjent, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
4: Noen av aktivitetene Gaming Zone med kjente gamere, Silent Disco,
3: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
4: show med Beatles for barn,
3: vannsport,
4: gullgraving,
3: ansiktsmaling,
4: studio session i Ocean Sound,
3: Paw Patrol,
4: Forskerfabrikken,
3: kakebord,
4: lykkehjul,
3: hesteridning
4: og masse, masse mer. Du velger selv hvor masse du har lyst å gi I bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
5: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.

0: Politiet anmeldte en person for ordensforstyrrelse sent torsdag kveld. Operasjonsleder Ragnvald Knut Rasmussen bekreftet overfor Sunnmørsposten at personen hadde vært på kontrakonsert på Sparbanken Møre Arena. Personen ble også innbrakt til arresten, opplyser Rasmussen. Og Miljøpartiet De Grønne vil innføre et lobbyregister i Møre og Romsdal og fremme forslaget på fylkestinget i juni. Registeret skal gi offentlig innsyn i hvem som forsøker å påvirke politiske beslutninger. Gruppeleder Jonas Måse Nilsen mener tiltaket vil styrke tilliten til politikerne og bidra til større åpenhet rundt påvirkningsarbeid. Han understreker at påvirkningen er en naturlig del av demokratiet, men at det bør være synlig for offentligheten hvem som forsøker å påvirke politikken, skriver NRK. Og en kvinne i Sunnmøre, er i Sunnmøre tingrett tiltalt for tyveri, skadeverk og for å ha bært skytevåpen offentlig. Ifølge tiltalen skal hun blant annet ha kastet en murstein gjennom et vindu og stjelt datamaskiner fra en arbeidsplass. Saken skal etter planen opp i retten i september. Og fra med mandag 15. juni klokka 10 blir fotoboksene på Europavei 39 ved Blindheimstunnelen tatt i bruk i begge kjøreretninger. Ifølge Statens vegvesen er målet å redusere farta og forebygge alvorlige trafikkulykker på den sterkt trafikerte strekningen. Vegvesenet viser til at området over tid har hatt høyt fartsnivå og flere alvorlige ulykker. Fotoboksene er etablert i samarbeid med politiet og skal altså bidra til økt trafikksikkerhet og færre ulykker.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: I Ålesund og rundt Ålesund så ventes det en brukbar fredag fram til ettermiddag og kveld. Da skal det skye til og det blir fare for nedbør. Temperaturen er på 17-18 grader på det varmeste i dag. Og stort sett så får vi en lett til laber bris fra nord-nordøst gjennom fredagen.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Vi er kommet til fredag 12. juni, og trafikken på Sunnmøre den flyter fint denne fredagen. Det er rolige forhold på veiene, og ingen hendelser å melde om. Klokka den har passert 7:30 denne fredagen 12. juni, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. I går så ble det klart at han Bjørn Arve Sjøholt stakk av med denne ukas bursdagspakke, men allerede nå så kan du begynne å melde på kjent og kjære til neste ukes bursdagspakke. Og du melder på ganske enkelt ved å sende kodeordet bursdag til 2199. I meldingen så legger du ved navnet på bursdagsbarnet, datum det har bursdag, telefonnummer til bursdagsbarnet og sist men ikke minst en hyggelig bursdagshilsen. Premia fra Tonsenter Moa, gokartutleie, Ålesund, Quality Hotel Ålesund eller Quality Hotel Waterfront, Jeppe Bilpleie, Delikatessen Løvenvoll, Myrstad Matus, Lamella og Circle K Moa og Circle K Digernes er det som venter den heldige vinneren av neste ukes bursdagspakke.

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Det ble en drømmeåpning på VM for Mexico på hjemmebane foran 87.000 tilskuere i Mexico City sendte Julian Quiñones hjemmelaget og supporterne til himmels. I andre omgang var det duka for Raul Jiménez i sitt fjerde VM. Kunne spissen endelig juble for sin første VM-skåring når han stanga inn 2-0-ledelse på mektige Estadio Azteca. Jaja Sitole og Themba Swane fikk rødt kort for Sør-Afrika, mens Cesar Montes fikk rødt kort for Mexico. Og i dag tidlig møttes Sør-Korea og Tjekkia. Ladislav Krejci stanga inn 1-0 for tjekkerne, mens Huang In Bom og Hien O snudde kampen for Sør-Korea, som vant 2-1. I kveld skal VM åpnes i Kanada, da vertsnasjonen møter Bosnia og Herzegovina. Kampstart klokka 21.00, og senere i natt får vi The Star Spangled Banner på SoFi Stadium i Inglewood, California, når USA åpner VM i statene. USA møter Paraguay klokka 04.00. Over 70.000 ventet på arenaen. Og det første oppsettet for runde 1 i NM i fotball klart, og det blir flere spennende lokaloppgjør på Sunnmøre. Den største snakkisen at Langevåg tar imot AaFK på hjemmebane, akkurat den motstanderen lagkaptein Lars Markus Tynes Sunde ønsker seg ifølge Sunnmørsposten. I tillegg møtes Spjelkavik og Hødd, mens Volda møter Brattvåg. Rollen skal opp mot treff, og kampene spilles 22. og 23. august, og alle lag som har nådd første runde er sikre rundt 60.000 kroner i premiepenger.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skiftende bris først på dagen, kan det bli enkelt regnbyer på Sunnmøre, ellers så er det meldt skya og delvis skya oppholdsvær fra i ettermiddag, sørøst frisk bris utsatte sted, i kveld sørlig liten kuling på Sunnmøre. Enkelt regnbyer i indre strøk, ellers skya og pent i kveld ifølge meteorologene.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Fredagsmorgen betyr ofte litt mindre trafikk, men det er bra med biler i Ålesund sentrum akkurat nå, men det er ikke rapportert om trøbbel. Ting flyter fint både inn og ut av Ålesund og ellers på hovedveiene rundt omkring i regionen.

Det var den offisielle VM-sangen. Det er til Shakira som på låten har med seg Burna Boy, og låten den heter Die Die. Nå skal vi tilbake i tid. Vi skal kose oss med litt musikk fra 1984. Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul.

0: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Lørdag 13. juni blir det folkefest på Digerneset. Vi inviterer til Digernesdagen igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 8.
1: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump hevder at en avtale med Iran kan være klar i løpet av de neste dagene, men dette avvises av Iran.
2: En iransk talsperson uttaler at de ikke vil gå på kompromiss med sine røde linjer. Tidligere har landet uttalt at den røde linjen gjelder atomprogrammet som Donald Trump nå hevder at Iran har gått med på å skrote. Trump sa at en signering kan skje over helgen og antydet at den kan finne sted i Europa.
1: Reporter Frode Sti. Politiet stanset flere russebusser med for mange passasjerer i Øvre Eiker i Buskerud i natt. På en av bussene bar det 50 ombord, selv om den bare var registrert for 26 personer. Tre bussjåfører fikk førerkortet beslaglagt. Politiet i Tromsø rykket ut til Tromsø lufthavn sent i går kveld etter meldinger om en beruset kvinne på et Norwegian-fly. Da flyet landet, sto politiet klare til å ta hånd om den utenlandske kvinnen, og hun ble satt i arresten i påvente av å bli edru igjen. Flere av de norske fotballlandslagsprofilene var på ishockeykamp i USA i natt. De så Stanley Cup-finalen mellom Carolina Hurricanes og Vegas Golden Knights. Førstnevnte vant 4-2. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Miljøpartiet De Grønne vil innføre et lobbyregister i Møre og Romsdal og fremme forslaget på fylkestinget i juni. Registeret skal gi offentlig innsyn i hvem som forsøker å påvirke politiske beslutninger. Gruppeleder Jonas Måse Nilsen forteller til NRK at tiltaket vil styrke tilliten til politikerne og bidra til større åpenhet rundt påvirkningsarbeid. Han understreker at påvirkning er en naturlig del av demokratiet, men at det bør være synlig for offentligheten hvem som forsøker å påvirke politikken. Og en kvinne i Sunnmøre tingrett tiltalt for tyveri, skadeverk og for å ha vært skytevåpen offentlig. Ifølge tiltalen skal hun blant annet ha kastet en murstein gjennom et vindu og stjelt datamaskin fra en arbeidsplass. Saken skal etter planen opp i retten i september. Og fra med mandag 15. juni klokka 10 blir fotoboksene på Europavei 39 ved Blindheimstunnelen tatt i bruk i begge kjøreretninger. Ifølge Statens vegvesen er målet å redusere farta og forebygge alvorlige trafikkulykker på den sterkt trafikerte strekninga. Vegvesenet viser til at området over tid har hatt høyt fartsnivå og flere alvorlige ulykker. Fotoboksene er etablert i samarbeid med politiet og skal altså bidra til økt trafikksikkerhet og færre alvorlige ulykker.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Stort sett et lettere skydekke med muligheter for sol starten av fredagen. Utover ettermiddagen så er det meldt at det vil skye til, og det er fare for nedbør. Temperaturen skal også ligge på rundt 17 grader på det varmeste i dag. Gjennom dagen så får vi en stort sett lett til laber bris fra nord-nordøst. Solnedgang i dag klokka 23.30.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Til tross for litt morgenrush rundt omkring på Sunnmøre akkurat nå, så er det en relativt fin start på dagen for morgenpendlerne. Trafikken går jevnt i Ålesunds område til tross for morgenrush, og det er ikke meldt om ulykke eller trafikkuhell.

0: Pokémon-kort, Magic, The Gathering, One Piece og tusenvis av samlekort. Denne helga arrangeres Ålesund Card Show på Sobra scene, det som omtales som Nordvestlandets første store samlekortmesse. Det hele det arrangeres av Ålesund Spillklubb, og vi har tatt turen til Sobra scene, sitter sammen med Anders. Først og fremst, fortell oss, hva egentlig Ålesund Card Show?
1: Ja, først så vil jeg jo si at det et arrangement av Åsa Spillklubb og Luckily Games. Luckily Games en av aktørene som skal selge produkt på den messa. Åsa Card Show, det en samlekortmesse for TCG'er, altså det som står for Trading Card Games. Samlekort kan jo også være sportskort og den type ting, men nå i helgen så blir det bare altså det som Trading Card Games da. Så da det masse, eller fem ulike sellere som skal ha stands, som har med enkeltkort, det som heter sealed-produkter, altså produkter man kan åpne, altså du har sikkert sett på YouTube for eksempel, folk som åpner pakker og sånn, har med det, og så blir det noen spillevents og sånn i tillegg, og så blir det også loddtrekning og litt premier og sånn på scenen underveis. Så det rett og slett for å samle alle som har det som interesse, både de som samlere og de som spillere.
0: Men hvor oppstod ideen da om at man skulle arrangere en egen samlekortmesse i Ålesund?
1: Ja, det primært Aaron fra Luckily Games sin idé, og han representerer jo, eller han, det han driver primært med, det Pokémon, og Pokémon har eksplodert de siste årene. Det desidert den mest populære TCG-en som finns. Det eksploderte etter pandemien, og det har poppet opp med butikker og lignende messer i Norge. Så han veldig inne i det miljøet, og har sett at det har lykkes mange steder. Da. Og da spurte han oss, som vi driver altså Ålesund Spillklubb med spillarrangement, ikke så mye med den samlebiten, om vi ville være med på det da. Mm. Da gikk vi sammen, og så tenkte vi da prøver vi å ha det i Ålesund også.
0: Men du nevner jo det at det Pokémon-kort blant annet har eksplodert. Det et miljø for TCG her til lands og i Ålesund. Men hvor stort egentlig dette miljøet her på Sunnmøre da?
1: Det vanskelig å si. Det jo en hobby du kan drive med litt sånn alene eller innad i kretsen og sånn da. Det vi prøver i Åsens Spillklubb jo å samle de som interessert i å spille og få altså, miljøet til å møtes på en plass. Men jeg tror nok det mange som vi ikke har sett og møtt enda som har det som hobby, både som glad i å spille, men også som glad i å samle. Så jeg tror det veldig mye uforløst, holdt jeg på å si, da, potensialet her på Sunnmøre her i Ålesund. Og nå så jeg sumpen i går at det skal faktisk åpne en Pokémon eller en TCG-butikk i sentrum. Så det sier jo litt om hvor mye det har vokst, hvor det mulig å ha det, en så skal si, smal nisje med fysisk butikk.
0: Men vi hører jo stadig vekk, til og med vi som på en måte ikke er så bevandret i miljøet, om sjeldne Pokémon-kort som selges for gedigende summer. Hvor stor liksom interessen for kortsamling nå da? Liksom, om ikke vi bare snakker Sunnmøre, men sånn på verdensbasis, hvorfor har dette her nå eksplodert så voldsomt?
1: Det et stort spørsmål. Jeg tror altså etter pandemien i sosiale medier, når mange satt hjemme, så var det veldig mange som begynte å holde på med det. Det fikk mye popularitet. Når noe blir populært på den måten, så går også prisen på enkeltkort opp. Og det tror jeg tiltrakk seg de som kanskje ikke har det som hobby, men som så på det mer som et investeringsobjekt. Så hvis du tar Pokémon da, spesielt, så det to leire. Det de som glad i franchisen, som glad i Pokémon, som samler med det, eller som samler på kortet på grunn av det. Og så det rett og slett de som spekulerer og investerer i Pokémon-kort, og det gjør at verdien på sjeldne kort, da, det skyter i været, rett og slett.
0: Men det er åpenbart for samlere og de som er interessert i den type spillkort. Dette her er i all hovedsak laget for, men er det også av interesse for dere å kanskje invitere inn de som er nysgjerrige også?
1: Ja, jeg tror det kommer litt begge deler på Ålesund Cartoon nå i helga. Det er mange som også er interessert i Pokémon, eller en andre TCG-er, men som kanskje ikke holder på med den samlebiten, men som er glad i å spille med vennene sine, eller spille det online for eksempel, som er inne i verden, men som ikke kanskje åpner døra til å holde på med kort. Da. Så jeg tror du finner begge deler. Her så blir det nok ikke så mye de der hyperdyre korta som du leser om på nett, de som koster 10.000-tals. Kanskje det blir noen som selger enkelkort, men jeg tror ikke det den store tiltrekkingen. Det går an å komme og så kjøpe kort for 50 kroner, og fortsatt få tak i kort og ting du har lyst på. Da. Så du har hele spektret, så du må ikke være... du må ikke legge mange tusen kroner for å ha et engasjement.
0: Og du må heller ikke være en samler for å komme. Du kan liksom komme hvis man bare er litt nysgjerrig, og kanskje blir det starten på en interesse. Det her, ideen, sa du, det kommer jo fra Lucky Games, men dere er jo med å arrangere det, Ålesund Spillklubb. Fortell oss litt kort, hvem er dere da?
1: Ja, i forbindelse med Ålesund Cardshot, vi driver jo med altså fysisk gaming da, altså brettspill, kortspill. Og de kortene som folk samler på, de kan man jo også spille med. Det er jo en del som ikke vet det, eller en del som ikke spiller med det, men vi driver jo primært med spill. Klubben har ikke noe sånn samleinteresse eller driver ikke med samling, og mange av de som spesielt driver med Magic the Gathering er ikke så store samlere som det man i Pokémon da. I det spillet så er det veldig mange som har korta for å spille med korta sammenlignet med Pokémon og for eksempel One Piece. Så Ålesund Spillklubb, vi driver primært, vil jeg si da, med spillarrangement. Det er en litt sånn outlier, det med Ålesund Card Show. Så vi spiller en gang her på Sobra Scene, her vi i dag, i måneden. Og så har vi i tillegg andre arrangement utenfor, som er spesifisert for Magic the Gathering. Da.
0: Ålesund Card Show, som altså går av stabelen i helga på Sobra Scene lørdag og søndag, skal vi snakke mer om etter en aldri så liten pause.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene melder om en fin start på fredagen. Et lettere skidekke med muligheter for sol, men utover ettermiddagen skal det skye til, og da er det også uttrykt for nedbør på Sunnmøre. 16-17 grader er det meldt for fredagen, og en stort sett lett til laber bris fra nord-nordøst. Solnedgang i kveld 23.30.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Lite å melde fra i trafikken denne fredagsmorgenen. Veiene er åpne, trafikken går som normalt, og det ser ut til å være en ganske så fin start på helga for de som er på farta.
2: Hei, jeg heter Raimond og er banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Klar for sommeren? Hos Gant på Torn Senter Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Senter Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
4: Til Time-Out-festivalen 2026 på Götagård i Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelser for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott, og på

0: Lederen i samferdselsutvalget, Hans Olav Myklebust, forteller til NRK at han ønsker å få staten med på et spleiselag for å redusere bompengebelastningen på Nordøyveien. Saken ble utsatt i samferdselsutvalget for å utrede om passeringstaket kan senkes, og om dette krever endring i bompengeopplegget. Myklebust mener belastningen for innbyggere og næringsliv er uvanlig høy sammenlignet med andre prosjekt. Nestleder Torgeir Dale støtter dialoget med staten, men er skeptisk til å bruke ekstra fylkeskommunale midler for å redusere gjelda i prosjektet. Og Miljøpartiet De Grønne vil innføre et lobbyregister i Møre og Romsdal og fremme forslaget for fylkestinget i juni. Registeret skal gi offentlig innsyn i hvem som forsøker å påvirke politiske beslutninger. Gruppeleder Jonas Måse Nilsen forteller til NRK at tiltaket vil styrke tilliten til politikerne og bidra til større åpenhet rundt påvirkningsarbeid. Han understreker at påvirkning er en naturlig del av et demokrati, men at det bør være synlig for offentligheten hvem som forsøker å påvirke politikken. Og fra mandag 15. juni klokka 10 blir fotoboksene på Europavei 39 ved Blindheimstunnelen tatt i bruk i begge kjøreretninger. Ifølge Statens vegvesen er målet å redusere farta og forebygge alvorlige ulykker på den sterkt trafikerte strekninga. Vegvesenet viser til at området over tid har hatt høyt fartsnivå og flere alvorlige ulykker.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Meteorologene melder om et lettere skydekke og muligheter for sol innledningsvis denne fredagen 12. juni, men utover ettermiddagen skyer det til, og det er uttrykt for nedbør. 17 grader på det varmeste meldes det for fredagen, og en stort sett lett til laberbris ifra nord-nordøst.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Det er stille og rolig på Sunnmørsveiene. Det er ingen tegn til trafikale problemer. Flyter godt både fra Sula, Giske og Skodje inn mot Moa og videre til Ålesund sentrum.
1: Morgenshowet. God morgen.
0: Riktig god fredag. Det er 12. juni. Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Mitt navn det er Trond Inge, og det er en sann glede å få lov å starte fredagen sammen med deg. Håper du har en bra start på din fredag. Vi skal som vanlig i ettermiddag trekke vinneren av denne ukas kinokonkurranse, og har du ikke meldt deg på kinokonkurransen, så skal du selvfølgelig få en mulighet til det nå. Og spørsmålet vi vil ha svar på, det er rett og slett: hva er navnet på den nye Steven Spielberg-filmen som har kinopremiere den uka her? Hvis du vet svaret, send en melding på Facebook eller Instagram, der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer, så er du med i trekninga av gratis kinobilletter ifra Odeon Kino. Nå skal du få mer musikk her i morgenshowet. Det er Kjartan Lauritsen og Astrid S som har letet fram låten Friskis, som i hvert fall gir med litt sommerlige vibber, og det trengs det når været ikke nødvendigvis akkurat gir oss sommerfølelsen. God fredag!

Du skal få musikk ifra Heart, du, i morgenshowet her på Radio Ålesund. En god bit ifra 1986. Låten, den heter These Dreams. Håper du er klappet og klar for det fredagen har å by på. Og så skal vi ta en sportsnyhetsoppdatering ganske så snart.

0: Prosjektet skal i gang. Stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
2: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Så til sportsnyhetene, og det ble en drømmeåpning på VM for Mexico på hjemmebane foran 87 000 tilskuere i Mexico City, sendte Julian Quiñones hjemmelaget og supporterne til himmels. I andre gang var det duket for Raul Jiménez. I sitt fjerde VM kunne endelig spissen juble for sin første VM-scoring når han stanget inn 2-0-ledelse på mektige Estadio Azteca. Yaya Chitole og Themba Swane fikk rødt kort for Sør-Afrika, mens Cesar Montes fikk rødt kort for Mexico. Og i dag tidlig møttes Sør-Korea og Tjekkia. Ladislav Krejci stanget inn 1-0 for tjekkerne, mens Hwang In-bom og Hyun Oh snudde kampen for Sør-Korea, som vant 2-1. Og i kveld skal VM åpnes i Kanada, da vertsnasjonen møter Bosnia og Herzegovina. Kampstart er 21.00, og senere i natt får vi The Star-Spangled Banner på Sophie Stadium i Inglewood, California, når USA åpner VM i statene. USA møter Paraguay klokka 04.00, og over 70 000 er ventet på arenan. Og oppsettet for første runde av NM i fotball er klart, og det blir flere spennende lokaloppgjør på Sunnmøre. Den største snakkisen er at Langevåg får møte AFK på hjemmebane. Akkurat den motstanderen lagkaptein Lars Markus Tynsnes Sunde ønsker seg ifølge Sunnmørsposten. I tillegg møtes Spjelkavik og Hødd, mens Volda tar imot Brattvåg. Rollen skal opp mot treff. Kampene spilles 22. og 23. august, og alle lag som har nådd første runde er sikret rundt 60 000 kroner i premiepenger. Og så avslutter vi med golf. De norske golferne Viktor Hovland, Kristoffer Reitan og Kristoffer Ventura har fått en god start på Canadian Open i Toronto. Hovland og Reitan gikk begge første runde på to slag under par og ligger på delt 53. plass. Ventura endte et slag under par og deler 74. plassen. Turneringen er den siste før US Open neste uke, der både Hovland og Reitan er kvalifisert. Reitan kommer dessuten til mesterskapet med selvtillit etter sin første seier på PGA-turen tidligere i år.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Et lettere skydekke med sol er det som har startet dagen denne fredagen 12. juni, og meteorologene melder om muligheter for sol også de neste timene, men til ettermiddag og kveld er det ventet overskyet vær med fare for nedbør, og temperaturer på stort sett rundt 17 grader. Gjennom dagen så ligger det an til en lett til abebris ifra nord-nordøst. Solnedgangen er klokka 23.30.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Lite å melde fra om i trafikken på Sunnmøre denne fredagen. Veiene er åpne, trafikken går som normalt, og det ser ut til å være en fortsatt rolig start for de fleste denne fredagen. I hvert fall de som er på farta. Du hører på morgenshowet, 13 minutter på 9 har klokka blitt, og det er 12. juni, og i dag, 12. juni, så markeres verdensdagen mot barnearbeid. Dagen ble opprettet av FNs arbeidsorganisasjon ILO for å rette oppmerksomhet mot barn som blir tvunget til å arbeide i stedet for å gå på skole, leke og få den oppveksten de har krav på. Selv om verden har gjort store fremskritt de siste 10 årene, anslår FN at rundt 160 millioner barn fortsatt er involvert i barnearbeid. Mange av dem arbeider under forhold som kan være skadelige både for helse og for utviklingen der. Verdensdagen mot barnearbeid handler derfor om å minne oss på at alle barn fortjener en trygg oppvekst, tilgang til utdanning og muligheten til å være nettopp barn. Det er en dag for å rett og slett sette fokus på en utfordring som fortsatt berører millioner av familier verden over, og det er litt viktig at vi som er så heldige å bo i Norge, at vi tenker litt på at det er ikke alle som er så heldige som oss der ute.

0: du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
2: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
3: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
4: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: våkne opp til godt humør hver dag. Dette morgenshowet.
1: Ja, dette morgenshowet på Radio Ålesund. Tause tror jeg felle fikk du akkurat her i Radio Ålesund. Og vi skal, vi tar oss sakte men sikkert mot helg, folkens. Det ikke lenge igjen, men for min del så blir det jobb også i morgen lørdag. Og det lystbetont arbeid, bare så det sagt, for i morgen så arrangeres nemlig Åpen Grand Prix på gokartutleie Ålesund i Olsvika. Der skal det altså være Grand Prix som skal gå av stabelen. Vi skal selvfølgelig sende live radio derifra, og ikke minst vi skal dele ut startplass til løpet for en heldig vinner i, nei, ikke bare en, vi skal faktisk trekke to heldige vinnere i dag. I tillegg til det så skal vi trekke vinnere av ikke bare startplass, men også gratis kjøring på go-kart-bana, der du ikke med på selve løpet, men bare får lov å teste go-kart. Høres ikke det kjekt ut? Jo, jeg skal teste. Jeg ikke flink å kjøre go-kart, men det gøy. Jeg har gjort det før, skal gjøre det igjen. Det bare så, ja, det snydens kjekt, synes det faktisk, til tross for at det langt ifra den raskeste. Jeg tror ikke jeg har sett noen banerekord, for å si det mildt, men det ikke det handler om. Det handler om å ha det gøy, og det blir det i morgen når go-kartutleie Ålesund altså skal arrangere Åpen Grand Prix for alle. Vil du ha startplass eller få gratis kjøring på go-kartbana? Fortell meg hva du tror en utleie go-kart veier. Du trenger ikke å tippe, du trenger ikke å svare riktig, det holder å tippe svaret, og så er jeg strålende fornøyd, uansett om du langt ifra riktig svar, eller om du er i nærheten av det som faktisk er fasit.

0: Værø presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene de melder om en stort sett grei fredag faktisk. En oppdatering fra meteorologene nå viser at det blir et lettere skydekke og sol mye lenger utover fredagen først antatt. Det først til kvelden, nå det ventet at tjukkere skydekke med uttrykt for regn. Frem til kvelden så det et lettere skydekke og muligheter for sol og oppholdsvær. Gjennom dagen stort sett svak vind til et pris ifra nord-nord-vest har det dreiet seg over til med solnedgang 23.30.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Et ganske så oversiktlig og fint trafikkbilde på Sunnmøre denne fredagen. Det går fint gjennom tunneller rundt Moa og på de største veiene ellers, også i distriktet.
2: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstra utstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.

Om du ikke fikk det med deg, så var det han Bjørn Arve Sjøholt som stakk av med bursdagspakken denne uka når han Jonas trakk vinneren av bursdagspakken i går torsdags ettermiddag. Og selvfølgelig neste torsdag, altså neste uke, så skal vi selvfølgelig trekke en ny vinner av bursdagspakken, og du kan allerede nå melde på kjent og kjære til bursdagspakken. Det gjør du ganske enkelt ved å sende kodord bursdag, navnet på bursdagsbarnet, datoen det har bursdag, telefonnummer til bursdagsbarnet, og sist men ikke minst en hyggelig bursdagshilsen meldingen. Den sendes til 2199.

var musikk fra 1999, det når vi fikk Brian McKnight og låten Back at One her i morgenshowet på Radio Ålesund. Klokka, den tikker mot halv ti, og vi får en lokal nyhetsoppdatering, men før vi kommer dit, så skal vi få god låten til Tame Impala, og låten den heter Dracula. Her er det Jenny Remix i morgenshowet på Radio Ålesund.

0: Politiet er bekymret for utviklingen rundt feiringen av slinningsbålet og oppfordrer publikum til å bidra til en tryggere markering i året, det skriver Sunnmørsposten. Politibetjent Miriam Ulstein viser til mange voldshendelser, beruset mindreårige og utrygge forhold under fjorårets feiring. Også arrangørmiljøet rundt bålet ønsker en strammere linje og samarbeider med politi og frivillige organisasjoner. Politiet vil være til stede under hele arrangementet og advarer samtidig mot bruk av elsparkesykler i kombinasjon med alkohol og store folkemengder, da dette kan skape farlige situasjoner. Og lederen i samferdselsutvalget, Hans Olav Myklebust, forteller til NRK at han ønsker å få staten med på et spleiselag for å redusere bompengebelastningen på Nordøyveien. Saken ble utsatt i samferdselsutvalget for å utrede om passeringstaket kan senkes, og om dette krever endringer i bompengeopplegget. Myklebust mener belastningen for innbyggerne og næringsliv er uvanlig høy sammenlignet med andre prosjekt. Nestleder Torgeir Dahl støtter dialogen med staten, men er skeptisk til å bruke ekstra fylkeskommunale midler for å redusere gjelda i prosjektet. Og fra mandag 15. juni klokka 10 blir fotoboksene på Europavei 39 ved Blindheimstunnelen tatt i bruk i begge kjøreretninger. Ifølge Statens vegvesen er målet å redusere farta og forebygge alvorlige trafikkulykker på den sterkt trafikerte strekninga. Vegvesenet viser til at området over tid har hatt høy fartsnivå og flere alvorlige ulykker. Fotoboksene er etablert i samarbeid med politiet og skal bidra til økt trafikksikkerhet og hindre flere ulykker.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Meteorologene de melder om en ganske så brukbar fredag faktisk. Der det var meldt nedbør til ettermiddagen, så har fredagsmeldingen fra meteorologene endret seg til det positive. Nå ser det ut til at det er først til kvelden vi kan forvente litt nedbør på Sunnmøre, men ikke snakk om store nedbørsmengder. Og frem til kvelden så er det etter lettere skydekke med muligheter for sol, oppholdsvær og temperaturer på rundt 17 grader. Gjennom dagen så får vi en svak vind til lett bris fra nordøst-øst i morgentimene. Utover dagen så er det fra nord-nordvest.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Vi har cruiseskip på plass i Ålesund denne fredagen. Mindship 7 ligger til kai på sørsida og blir liggende frem til 17.00. Da går turen videre til Haugesund. Mindship 7 har plass til 3132 passasjerer. Og rundt klokka ett i dag så kommer nok et cruiseskip. Da er det Costa Favalosa som legger til kai. Blir da liggende til 22.00. Da går turen videre til Hellesylt for Costa Favalosa. Costa Favalosa har også plass til en god del passasjerer, 3780.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Så til sportsnyhetene, og det ble en drømmeåpning på VM for Mexico på hjemmebane. Foran 87 000 tilskuere i Mexico City sendte Julian Quiñones hjemmelaget og supporterne til himmels. I andre omgang var det duka for Raúl Jiménez. I sitt fjerde VM kunne endelig spissen juble for sin første VM-scoring når han stanga inn 2-0-ledelse på mektige Estadio Azteca. Yaya Shitole og Themba Swane fikk rødt kort for Sør-Afrika, mens Cesar Montes fikk rødt kort for Mexico. Og i dag tidlig møttes Sør-Korea og Tjekkia. Ladislav Krejci stanga inn 1-0 for tjekkerne, mens Huang Inbom og Hyun Oh snudde kampen for Sør-Korea, som vant 2-1. I kveld skal VM åpnes i Kanada, da vertsnasjonen møter Bosnia og Herzegovina. Kampstart er 21.00, og senere i natt får vi The Star-Spangled Banner på Sophie Stadium i Inglewood, California, når USA åpner VM i statene. USA møter Paraguay klokka 04.00. Over 70.000 er ventet på arenan. Og oppsettet for første runde av NM i fotball er klart, og det blir flere spennende lokaloppgjør på Sunnmøre. Den største snakkisen er at Langevåg får møte AFK på hjemmebane. Akkurat den motstanderen la kaptein Lars Markus Tysnes Sunde ønsker seg, ifølge Sunnmørsposten. I tillegg møter Spjelkavik Hødd. Molde tar imot Brattvåg, og Rollon skal opp mot treff. Kampene spilles 22. og 23. august, og alle lag som har nådd første runde er sikret rundt 60 000 kroner i premiepenger. Og så avslutter vi med golf, og de norske golferne Victor Hovland, Kristoffer Reitan og Kristoffer Ventura har fått en god start på Canadian Open i Toronto. Hovland og Reitan gikk begge første runde på to slag under par og ligger på del til 53. plass. Ventura endte et slag under par og deler 74. plassen. Turneringen er den siste før US Open neste uke, der både Hovland og Reitan er kvalifisert. Reitan kommer dessuten til mesterskapet med selvtillit etter sin første seier på PGA-turen tidligere i år. Boy.

0: løpet av fredagen. Lett bris ifra nord-nordvest får vi utover ettermiddag og til kvelden. Solnedgangen, den 23.30.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Det fin flyt over hele Sunnmøre denne fredagsformiddagen. Det i hvert fall så langt rapportene sier. Ingen hendelser som påvirker trafikkflyten.
1: Dette morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag.
1: God morgen.
0: I går så trakk han Jonas, vinner av denne ukas bursdagspakke. Det ble Bjørn Arve Sjøholt som stakk av med premiene ifra Tonsenter Moa, Go-kartutleie, Ålesund Quality Hotel, Ålesund eller Quality Hotel Waterfront, JP Bilpleie, Delikatessen Løvenvold, Myrstad Mathus, Lamella og Circle K Moa og Circle K Digernes. Så han har å bryne seg på fremover, godest Bjørn Arve Sjøholt, og vi har allerede fått påmeldte bursdagsbarn til neste uke, for på mandag så har han Svein Frode Amdam bursdag. Mann i livet vårt blir endelig 50 år, vi feirer stort med ekte bygdefest og er så glad for at du er vår. Vi syns det var på sin plass med en hilsen på radio til bygutten vår. Hilsen kona Jannike og de tre arvingene Victoria, William og Hermine. En skikkelig kjekk hilsen fra familien til han Svein Frode, som altså fyller 50 år på mandag. Gratulerer med dagen som kommer, Svein Frode. Håper dagen og bygdefesten blir tipp-topp, tommel opp.

trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 10.
1: Her VG-nyhetene. En ny plan viser hvor kraftig Trump-administrasjonen vil kutte i støtten til Europa.
2: New York Times har fått innsyn i et dokument som ble sendt til allierte tidlig denne måneden, blant annet reduseres antallet F-16 og F-15 nedkampfly fra rundt 150 til 100. I tillegg kommer kutt i tankfly og omdisponering av ubåter, hangarskip og krigsskip. Ifølge avisen svekker dette NATOs evne til langdistanseangrep og overvåking av blant annet russisk ubåttrafikk.
1: Reporter Frode Sti. Politiet har kontroll på to personer i Bergen etter meldinger om skudd. De fant gassvåpen på adressen. Ingen skadd. Tilstand til knivofferet i Belfast i Nord-Irland bedret. Familien håper nå at han våkner fra koma i løpet av 1-2 døgn. Norge en dark horse i fotball-VM, det spår den svenske fotballeksperten Erik Niva i VGs fotballpodden. Niva mener Norge har både individuelle kvaliteter og kollektiv lagånd som kan føre dem langt.
3: Ni alldeles for forsiktiga. Ni skal ikke ta en åttondelsfinal. Ni skal ikke nøye med noe mindre enn en kvart. Det rådet østerifrån.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: En mann i 20-åra fra Vestland anka kun erstatningsutmålinga på 1,2 millioner kroner etter å ha blitt dømt til 7,5 års fengsel for voldtekt og overgrep mot 15 mindreårige jenter via Snapchat. Dommen på fengselsstraffa blir dermed stående, opplyser forsvareren. Og politiet etterforsker et tilfelle av skadeverk på en bil som stod parkert ved Ålesund sykehus natt til i dag. Ifølge politiet har ukjente personer stukket hull i dekka og ødelagt bilens speil. En politipatrulje har vært på stedet og gjennomført undersøkelser. Det opprettet sak, og politiet jobber videre med etterforskningen. Og under rettssaken etter dødsulykka på fylkesvei 60 i Hornindal har det kommet fram at et trafikkskilt som varslet om innsnevra vei var fjernet før ulykka skjedde. En motorsyklist i 60-åra tiltalt for uaktsom kjøring etter at han hadde kjørt inn i en bremsende bil, kommet over i motsatt kjørefelt og kollidert med en annen motorsyklist som omkom. Det foreløpig uklart om det manglende skiltet hadde betydning for ulykka. Den tiltalte nekta straffeskyld og mener han ikke kunne handle annerledes. Og politiet bekymret for utviklingen rundt feiringen av slinningsbålet og oppfordrer publikum til å bidra til en tryggere markering i år, det skriver Sunnmørsposten. Politibetjent Miriam Ulstein viser til mange voldshendelser, beruset mindreårige og utrygge forhold under fjorårets feiring. Også arrangørmiljøet rundt bålet ønsker en strammere linje og samarbeider med politiet og frivillige organisasjoner. Politiet vil være til stede under hele arrangementet og advarer samtidig mot bruk av elsparkesykkel i kombinasjon med alkohol og store folkemengder, da dette kan skape farlige situasjoner.
5: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: Fredagen den byr i all hovedsak på oppholdsvær og muligheter faktisk for litt sol utover dagen. Til kvelden så skal det skyle til, og det utrygt for nedbør, men ikke snakk om store nedbørsmengder. Temperaturer på 17-18 grader og utover dagen en stort sett lett bris ifra nord-nordvest.
5: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
4: Det ingen tegn til trafikale problemer på Sunnmøre. Rapportene de positive ifra veiene, og vi satser på at det vedvarer. Men selvfølgelig, hvis du kommer over noe, send gjerne trafikkoppdatering på Facebook. Eventuelt så kan du også ringe inn på 7011 10 59.
0: Dette mål.

0: Dette et program I Radio Ålesunds programserie om fiskeriene på Sunnmøre.
1: Vi sitter ombord fiskebåten Molnes I Gangstevika, ligger klar for å reise ut igjen, og vi sitter her med Tora, og vi ser jo at været jo ekte sommervær, mye vind, mye regn. Hvordan tror du turen ut med Molnes blir denne gangen?
2: Ja, det skal jo gå, men det blir sikkert litt utfordrende, men det godt spyr, så nei, jeg optimistisk.
1: Hvordan det ut på der når det sånn vær?
2: Ja, det jo masse bevegelse da, men selvfølgelig det et stort skip, så du blir vant til det da, alle bevegelsene og slindringer. Så det jo på en måte, du lager deg gode vaner og litt sånn, så du, kroppen blir vant til det da, etter hvert.
1: Hva oppgaven dine på fiskebåten?
2: Ja, jeg da I fabrikken, som betyr at når du har fått fisken ombord, så jeg da nede I fabrikken og hjelper til med å produsere da. Så det veldig mange forskjellige oppgaver nede I fabrikken da, så på en måte bytter litt på og jobber litt på lag og bytter litt. Men som ofte så bruker jeg det på stikkinger, og så på gøringer, og så fyllinger litt sånn
1: da. Hvis vi tar prosessen da fra fisken kommer inn,
2: ja.
1: Til at kommer, og så kommer ned I fabrikken til dere,
2: Ja, da kommer den da ned I mottaket, og da kjører oss den da fram. Og da oss på en måte det vi kaller på stikkingen da. Da stikker oss fisken og sorterer I sorter for eksempel. Og så blir det da tatt på, eller videre til kappinger da, på sånne bånd. Og så blir det da over til gøringen når den ferdig kappet. Og etter det så føres ut alt av innvoller, og da blir det da just på en måte sortert etter sort og størrelse, og så fylles da I fryseren.
1: Så du kommer da inn til kai med ferdigfrossen og ja. Filetert fisk?
2: Ja, når rommet fylt.
1: Hvordan fungerer samarbeidet med både fiskerne og dere på fabrikk?
2: Ja, det jo veldig masse rutiner da. Så når du først kom til det, så på en måte, det masse å legge seg I da, men det veldig bra samarbeid, og så det veldig viktig å ha kommunikasjon, fordi det jo ganske masse risiko med, på båten da. Veldig masse som kan gå gale hvis du ikke forsiktig, for eksempel, hvis du ikke kommuniserer. Så den jo veldig viktig, og det veldig god kommunikasjon ombord.
1: Og når vi var på helt I starten, så snakket vi om vær, og hvordan fungerer kommunikasjonen når dere, når det stormer som vest, og dere drar opp?
2: Ja, det jo, da jo kanskje ekstra viktig da, men den funker jo som vanlig sånn sett. Det skal ikke ha noe å si på en måte da. Det bare at vi må være ekstra forsiktig. For eksempel da, hvis vi kan ikke kjøre trøkk ned I fysa hvis det ekstremt med bølge, kan jo det gå galt liksom. Så,
1: det ja, synes jeg veldig lurt valg. På båten ser dere et lite miljø, så dere et lite eget samfunn egentlig. Hvor viktig dette samholdet og den tryggheten for at dere skal gjøre en god jobb?
2: Ja, det jo viktig å kunne stole på hverandre, at alle skikker til å være der, for eksempel. Og samholdet blir jo, du bor jo oppe opp hverandre I 5 uker, så du blir jo ganske tett. Så dette samholdet blir jo ganske sterkt etter kort. Og det jo veldig viktig også, på sikkerhet og trivsel. Så ser det veldig gøy å passe selv da.
1: Ja, for dere har jo dere har den jobben som jobben, og så har ja. Dere de timene dere ikke på jobb.
2: Ja, og så bor du her I 5 uker, så det blir jo litt fritid. Og når det for eksempel ikke masse godt fiske da, så blir det jo vinnlag mellom oss da.
1: Det, Hva gjør vi på da?
2: Nei, det jo alt fra å spille og veldig mange samtaler da, og så blir det å trene for eksempel, eller...
1: Så hvordan fasiliteten å bo liksom?
2: Ja, så jeg treningsrom. Det blir jo ganske godt brukt på båten. Og så har jeg oss da stue I lag, med da port og brettspill og TV og Playstation og sånn. Så det et røykerom, og så ja, det jo fellesareale på en måte. Men det det som på en måte blir brukt mest da.

0: Nyhetsbrevet presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Wake me up, sang Avicii, og forhåpentligvis så du godt våken denne fredagen 17 minutter over 10, og vi skal ta oppdatering på været. Det nemlig meldt om en forholdsvis fin fredag, et lettere skydekke med gode muligheter for sol utover dagen. Helt på tampen av fredagen skal det skye til, og det blir uttrykt for litt nedbør i kveld. 17-18 grader skal vi opp på det varmeste, og nå det en svak vind ifra øst-nordøst, og så går det over til en lett bris ifra nord-nordøst utover ettermiddagen. På tampen av dagen en svak til flau vind ifra vest.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Jevnt over, fin flyt på Sunnmørsveiene denne formiddagen. Det i hvert fall ikke rapportert om trafikale problem. Satser selvfølgelig på at det holder seg sånn. Og så må du som på farta kjøre forsiktig og ha en fin, fin fredag.
2: Sett av datoen, lørdag 13. juni blir det folkefest på Digernese. Vi inviterer til Digernese-dagene igjen med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digernese. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
3: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

0: Dette et program I Radio Ålesunds programserie om fiskeriene på Sunnmøre.
1: Jeg sitter ombord MTR Molnes sammen med Fabian. MTR, hva står det på?
2: Motortråler da.
1: Ja, for dette en tråler.
2: Dette en tråler, ja.
1: Du Fabian, hva din rolle ombord I Molnes?
2: Min rolle det deksmann, og så blir det produksjonsarbeider da. Så jeg på en måte jo med å ta opp fisken som kommer fra sjøen. I de trålene som vi har, og så når vi ferdig med det og skyter av trålene igjen, så må vi ned og produsere fisken så vi får ombord.
1: Ja, for du med på den produksjonsfasen som skjer under dekken.
2: Ja, ja, det det. Så.
1: Du, nå har du nettopp lagt til kai. Har det vært en fin tur?
2: Ja, vi kunne jo gjerne hatt en finere tur med tanke på været. Da. Vi har jo egentlig hatt veldig mange stormer. Så derav fiskeriet var litt lavert da. Det var ikke noe sånn kanontur I tonnasje da, men verdi var jo det bra da.
1: Hvordan det der ute når det stormer som verst?
2: Dette her jo en ganske stabil båt da. Så du merker jo det at bølgene og vinden tar. Men jeg vil si det slingrer godt da. Det gjør det av og til. Heldigvis de ganske flinke opp I huset til å legge seg I god retning, sånn at vi kan fortsatt fiske og produsere den fisken så godt som mulig, uten at det blir veldig vanskelig for oss da.
1: Og du jo på dekk, så jeg vil jo tro at du merker eventuelle bølger litt bedre enn de som inne I båten.
2: Ja, det kan komme en god del sjø inn på dekk da, men igjen, der jo de veldig flinke, de jo behuset til å styre I en god retning, så vi veldig trygge da.
1: Hvordan føler du at sikkerheten liksom, som fisker?
2: Sikkerheten, det har aldri vært så rett for, altså ikke rett for sikkerheten sånn sett, men jeg synes det her ombord sikkerheten veldig bra. Vi tar det på alvor. Det jo på en måte motoret vårt da, det jo stay safe da, egentlig.
1: Hva oppgaver har du som krever mest konsentrasjon og presisjon?
2: Ja, nei, det blir på dekk da, for det enorme krefter I sving. Så man må liksom passe på seg selv og andre rundt da. At hvis båten, for ofte så kan jo sveipene slingre fra styrbord til babord, og da det ganske store krefter I sving da. Så det må du alltid på en måte passe på hva vei der kommer, for eksempel.

Miley Cyrus, Dream as One, fikk du her i morgenshowet på Radio Ålesund. Fire minutter på halv elve har klokka blitt, og vi går fra en amerikansk kvinnelig artist til en annen. Taylor Swift, Opalite.

0: En mann i 20-åra fra Vestland anka kun erstatningsutmålinga på 1,2 millioner kroner etter å ha blitt dømt til 7,5 års fengsel for voldtekt og overgrep mot 15 mindreårige jenter via Snapchat. Dommen på fengselsstraffa blir dermed stående, opplyser forsvareren til NRK. Og politiet etterforsker et tilfelle av skadeverk på en bil som stod parkert ved Ålesund sykehus natt til i dag. Ifølge politiet har ukjente personer stukket hull i dekka og ødelagt bilens speil. En politipatrulje har vært på stedet og gjennomført undersøkelser. Det er opprettet sak, og politiet jobber videre med etterforskningen. Og under rettssaken etter dødsulykka på fylkesvei 60 i Hornindal i fjor sommer har det kommet fram at et trafikkskilt som varslet om innsnevret vei var fjernet før ulykka skjedde. En motorsyklist i 60-åra er tiltalt for uaktsom kjøring etter han skal ha kjørt inn i en bremsende bil, kommet over i motsatt kjørefelt og kollidert med en annen motorsyklist som omkom. Det er foreløpig uklart om det manglende skiltet hadde betydning for ulykka. Den tiltalte nekta straffeskyld og mener han ikke kunne handle annerledes. Og politiet er bekymret for utviklingen rundt feiringen av slinningsbålet og oppfordrer publikum til å bidra til en tryggere markering i år, det skriver Sunnmørsposten. Politibetjente Miriam Ulstein viser til mange voldshendelser, beruset av mindreårige og utrygge forhold under fjorårets feiring. Også arrangørmiljøet rundt bålet ønsker en strammere linje og samarbeider med politi og frivillige organisasjoner. Politiet vil være til stede under hele arrangementet og advarer samtidig mot bruk av elsparkesykkel i kombinasjon med alkohol og store folk mengde, da dette kan skape farlige situasjoner.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Meteorologene melder om en ganske så brukbar fredag. Det er et lettere skydekke med muligheter for sol i timene fram mot kvelden. Da skal det skye til, og det kan komme litt nedbør. 17-18 grader er det meldt på det varmeste i dag, og vi har utover ettermiddagen en lett bris fra nord-nordøst, og så får vi en flau vind fra nordvest-vest til kvelden.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: I trafikken så ser det ut som at den fine flyten fortsetter denne fredagen. Det har vært ganske så fin flyt så langt, og akkurat nå så er det lite trafikk rundt omkring. Det er også meldt om ganske så rolige kjøreforhold over Ørskofjellet, så de som skal langt av gårde møter heller ingen hindringer utenfor Sunnmøre. Så alt i alt fint i våre trakter denne fredagen.
2: Dette er Morgenshowet.
1: God morgen!

0: Dette et program I Radio Ålesunds programserie om fiskeriene på Sunnmøre.
1: Jeg sitter ombord Målnes og snakker med Fabian, som deksmann. Og hvordan, må jeg spørre, hva følelsen får du når du ser at trålen kommer inn fullastet med fersk fisk?
2: Det den beste følelsen, egentlig. For da, da vet du at du her ute og tjener penger. Det sånn jo derfor vi Man sånn jo ikke her for å være på ferie. Man jo her for å jobbe. Det I hvert fall sånn jeg ser på det da. At det, man offrer jo tid hjemme fra familie da. Og da jo det også viktig at du får utnytte den tiden mest
1: mulig. Ja, for akkurat det jo, sant, dere jo et lite samfunn her på båten, men hvordan det med hjemlengsel og savnet til venner og...
2: Ja. Nå vi en ganske sammensveiste gjeng her ombord, så jeg vil si at det veldig bra sånn trivsel ombord. Vi lærer jo oss å respektere hverandre. Det jo ikke alltid man at alle kan være venner, ikke sant? Det jo sånn overalt, men jeg føler det en ganske bra respekt blant mannskapet. Savnet blir jo veldig stort. Nå har jo jeg to altså to små jenter hjemme. Da begynner man å kjenne på det da. Det var litt lettere før når man ikke hadde barn da. Det vil jeg si da. Så heldigvis så jo det mulig å FaceTime hjem. Så man får jo se dem, men det gjør kanskje også at savnet blir ekstra stort da. Hvertfall hos meg da.
1: Hvordan de da fem uker når du på å være hjemme med disse?
2: Det helt fantastisk. Det, at man kan ha den muligheten til å ikke ha dem I barnehagen hver dag og være med dem, det gull verdt for min del.
1: Så det godt å komme til kai nå da?
2: Det jo, nå skal bli veldig godt å komme til kai. De som har samlet med masse, og jeg samler det veldig mye.
1: Jeg prater med Fabian på fiskebåten Målnes, skikkelig tråler. Fabian, du har jo vært på den båten I 6 år, 2 år som deksmann. Hvordan var det å komme ombord, Målnes?
2: Når jeg kom ombord så var det veldig, veldig fint. Jeg ble veldig godt imottatt av alle ombord. Følte egentlig at her skulle jeg være egentlig, på akkurat denne båten med det skiftet her da. For det var sinnssykt artig å være her.
1: Hvordan tar dere imot nye som kommer I dag når du såpass erfaren kjøper?
2: Nei, vi satt her imot med åpne armer og passet på at alle har det bra. For ingenting jo mer skummelt å komme ombord og du alene. I hvert fall I en så sammensveisegjeng som vi så det viktig at man alltid sjekker opp og ser om det, du har det bra da. For man jo litt sånn, hva skal jeg si, man skal ha litt ansvar for egen sånn, trivsel ombord også. For du må lære deg å ta litt plass, men ofte det skummelt når det nytt. For her jo allerede så integrert gjeng, så da kan det ofte være, virke skummelt ut og liksom komme inn og ta litt plass da.
3: Så til sportsnyhetene, og det ble en drømmeåpning for Mexico på hjemmebane I VM foran 87 000 tilskuere I Mexico City sendte Julian Quiñones hjemmelaget og supporterne til himmels. I andre omgang var det duket for Raul Jiménez. I sitt fjerde VM kunne endelig spissen juble for sin første VM-skåring, når han stanget inn 2-0-ledelse på mektige Estadio Azteca. Yaya Chitole og Themba Swane fikk rødt kort for Sør-Afrika, mens Cesar Montes fikk rødt kort for Mexico. Og I dag tidlig møttes Sør-Korea og Tjekkia. Ladislav Krejci stanget inn 1-0 for tjekkerne, mens Huang Inbom og Hyun Oh snudde kampen for Sør-Korea, som vant 2-1. Og i kveld skal VM åpnes i Kanada, da vertsnasjonen møter Bosnia og Herzegovina. Kampstart klokka 21.00, og senere i natt får vi The Star Spangled Banner på SoFi Stadium i Inglewood, California, når USA åpner VM i statene. USA møter Paraguay klokka 04.00 norsk tid. Over 70.000 ventet på arenan. Og så til lokalfotballen, og oppsettet for første runde av NM i fotball klart, og det blir flere spennende lokaloppgjør på Sunnmøre. Den største snakkisen at Langevåg møter AFK på hjemmebane, akkurat den motstanderen lagkaptein Lars Markus Tysnes Sunde ønsker seg ifølge Sunnmørsposten. I tillegg møter Spjelkavik Hødd. Volda tar imot Brattvåg, og Rollon skal opp mot treff. Kampene spilles 22. og 23. august, og alle lag som har nådd første runde er sikret rundt 60 000 kroner i premiepenger. Og så avslutter vi med litt golf, og de norske golferne Viktor Hovland, Kristoffer Eitan og Kristoffer Ventura har fått en god start på Canadian Open i Toronto. Hovland og Reitan gikk begge første runde på to slag under par og ligger på delt 53. plass. Ventura endte et slag under par og deler 74. plassen. Turneringen er den siste før US Open neste uke, der både Hovland og Reitan er kvalifisert. Reitan kommer dessuten til mesterskapet med selvtillit etter sin første seier på PGA-touren tidligere i år.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Så langt har det vært oppholdsvær og skiftende brise på Sunnmøre. Utover fredagen får vi fortsatt lett brise her i Ålesund med skya eller delvis skya oppholdsvær. Til kvelden så er det ventet enkelt regnbyer, men det er ikke snakk om store nedbørsmengder, skal vi tro meteorologene, som også melder om temperaturer på 17-18 grader.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: I siste oppdatering fra veiene denne fredagsmorgenen, eller formiddagen om du vil, så avslutter vi med gode nyheter til alle som er på farta. Det er fine trafikkflyt over hele Sunnmøre denne fredagen, ingen hendelser som påvirker fremkommeligheten.

er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199 sammen med

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 11.
1: Her VG-nyhetene. Forsvaret skal bistå politiet med å holde vakt i Oslo i sommer grunnet et skjerpet trusselbilde, det opplyser politidirektoratet. Bakgrunnen at politiet og Oslo politidistrikt spesielt opplever flere oppgaver på grunn av konflikten i Midtøsten og krigen i Ukraina. Det gjør også at langt flere operative ressurser nå bundet til vakthold enn tidligere. USA planlegger kraftige kutt i antall kampfly og krigsskip som skal være tilgjengelige for NATO-operasjoner i Europa. Antallet F-16 og F-15E reduseres fra 150 til 100. Familien til mannen som ble brutalt angrepet med kniv i Belfast håper han vekkes fra koma i løpet av 48 timer, melder BBC. Offeret mistet venstre øye og fikk dype kutt i hodet, ansikt og rygg, men tilstanden skal nå være bedret. Sparebanken Norge har tekniske problemer og flere kunder sliter med å logge inn. Leverandøren har ifølge kommunikasjonssjef Marte Berg Olsen nå funnet feilen og jobber med å korrigere den. Norske og nå 10 år gamle Tius sang med Katy Perry på hennes siste album. Nå skal han opptre sammen med henne i fotball-VM i dag, melder Perry selv på Instagram. Tius fra Drammen sønn av Donkeyboy-medlem Kent Sundberg. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: 15 kommuner i Møre og Romsdal får til sammen 13,4 millioner kroner fra Kunnskapsdepartementet til styrking av skolebiblioteka. Ålesund mottar den største tildelingen med 4,6 millioner kroner. Også Kristiansund, Herøy og Hareid får over 1 million kroner hver. I tillegg er en rekke andre kommuner i fylket tildelte midler som skal bidra til å utvikle og styrke skolebibliotektilbudet for elever. Og politiet etterforsker etter tilfelle av skadeverk på en bil som stod parkert ved Ålesund sykehus natt til i dag. Ifølge politiet har ukjente personer stukket hull i dekka og ødelagt bilens speil. En politipatrulje har vært på stedet og gjennomførte undersøkelser. Det er opprettet sak, og politiet jobber videre med etterforskningen. Og under rettssaken etter dødsulykka på Fylkesvei 60 i Hornindal i Volda i fjor sommer har det kommet fram at et trafikkskilt som varslet om innsnevret vei var fjernet før ulykka skjedde. En motorsyklist i 60-åra er tiltalt for uaktsom kjøring etter at han skal ha kjørt inn i en bremsende bil, kommet over i motsatt kjørefelt og kollidert med en annen motorsyklist som omkom. Det er foreløpig uklart om det manglende skiltet hadde betydning for ulykka. Den tiltalte nekta straffeskyld og mener han ikke kunne handle annerledes. Og politiet er bekymret for utviklingen rundt feiringen av slinningsbålet og oppfordrer publikum til å bidra til en tryggere markering i år, det skriver Sunnmørsposten. Politibetjent Miriam Ulstein viser til mange voldshendelser, beruset mindreårige og utrygge forhold under fjorårets feiring. Også arrangørmiljøet rundt bålet ønsker en strammere linje og samarbeider med politi og frivillige organisasjoner. Politiet vil være til stede under hele arrangementet og advarer samtidig mot bruk av elsparkesykler i kombinasjon med alkohol og store folkemengder, da det kan skape farlige situasjoner.
3: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

der, Bruno Mars, satte lyden av I Just Might, så det blitt fredag på kontoret. Du hører på Radio Ålesund, jeg heter Aslak, da gleder jeg meg til tre timer fremover med kontoret på vei inn mot helgen. Vi fortsetter til sjøs I dag også, fiskeriene på Sunnmøre. I dag vi ombord på MS Molnes, det blir det mer om ikke veldig lenge. Og så dette her, Kygo og Carter Faith.

0: Dette et program I Radio Ålesunds programserie om fiskeriene på Sunnmøre.
1: Hva gjør dere sånn, for dere jo på jobb, og så har dere fritid?
2: Ja.
1: Hva som, hvordan foregår sosialt tiden?
2: Nei, enten så, vi har jo en veldig bra gym her nede, så vi ofte bruker, når det ikke så mye fisk for eksempel, og så har vi litt sånn tid mellom, mellom slagene. Så da vi ofte enten nede og gymmer, eller så det sitter mest og drikker litt kaffe og bare ruller sånn som egentlig fisker jeg gjør da.
1: Skrønnhistorier?
2: Mye skrønnhistorier.
1: Det hvordan fungerer kommunikasjon og bord når du som deksmann står der og det full storm ute?
2: Kommunikasjonen foregår over det egentlig headset da. Sånn her når pelto. Det funker veldig bra. Da det kommunikasjon med enten skipper eller styrmann for min del, i og med jeg på B-vakta. Så da blir jo det styrmann som jeg må prate med da. Så det fungerer veldig bra.
1: Og hvis jeg spør deg om du kan fortelle om et øyeblikk som virkelig viser hvor krevende eller fantastisk et yrke kan være. Har du en god fiskehistorie? Eller en dårlig?
2: Ja, det... Sånne her ting veldig dårlig på, da. Men...
1: Det fisker som ikke kan skrive?
2: Ja. Her kanskje den...
1: Men kan det omformulere spørsmålet, da? Hva det beste med å være fisker?
2: Det beste med å være fisker, for min del, jeg elsker... Oppriktig elsker å bli veldig sliten, sånn at du får sove når du... Altså det å være skikkelig peist I kroppen, det synes jeg det beste. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg synes det fantastisk da.
1: Hvis det sitter noen unge og lurer på om de skal vurdere fiskeryrket, hvorfor og... eller vil du, og hvorfor vil du anbefale de å prøve å reise på fiskebåt?
2: Jeg vil jo alltid på en måte anbefale... unge å prøve seg som fisker, for du lærer det å kjenne det på en helt annen måte enn, for du på en måte vokser veldig som et menneske. Det på en måte blir jo litt som det å få unge inn I militæret, at du skal bli mer selvstendig da. Det har jo hjulpet meg veldig på å bli selvstendig når du begynte her. Som fisker egentlig da, at her blir satt krav til deg da. Du får ikke gjøre som du vil, for så vidt. Du har jo frihet under ansvar da. Eller ansvar under frihet.
0: Så langt har det vært oppholdsvær og en skiftende bris på Sunnmøre. Utover fredagen får vi fortsatt lett bris her I Ålesund med skyer eller delvis skyer oppholdsvær til skyene til kvelden med fare for nedbør. Temperaturene blir liggende på rundt 17-18 grader I dag til kvelden 15-16 grader.
3: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå I toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 I ekstra utstyr. Vi leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
4: På Giske. Verdens beste festival. Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse kjent, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen. Noen av aktivitetene Gaming Zone med kjente gamere, Silent Disco, konsert med musikkprisvinneren Black Child, show med Beatles for barn, vannsport, gullgraving, ansiktsmaling, studio session I Ocean Sound, Paw Patrol, Forskerfabrikken, kakebord, lykkehjul, hesteridning og masse, masse mer. Du velger selv hvor masse du har lyst å gi I bidrag. Du kan bake en kake eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
5: Ta turen til sommerfesten!
4: Spleisefesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.
5: Bli med på barnas fotballfest i sentrum. I forkant av Norges VM-kamper inviterer vi barn og familier til barnas fotballfest på Kulturarena. Her blir det fotballglede, aktivitet og ekte VM-sending med OFK-spillere, tango og tare og morsomme opplevelser for hele familien. Prøv deg som kommentator sammen med Sunnmørsposten og bli med på konkurranser med flotte premier. Det blir også gratis pølse til alle barn. Ta på deg fotballdrakta og bli med når vi gjør oss kampklart til VM. 16. 22. og 26. juni klokka 16 til 18 på Kulturarena. Se fullt program på Facebook-sida til Ålesund Sentrumsforening. Vi ses på Kulturarena!
6: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
7: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.
8: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

sammen med Enrique Iglesias. Fortsatt en fantastisk låt. Du hører Kontoret med all musikken du trenger til arbeidsdagen din gjennom fredagen på Radio Ålesund. A Sky Full of Stars. Dette gutta I Coldplay.

0: Dette et program I Radio Ålesunds programserie om fiskeriene på Sunnmøre.
1: Noen, har dere noen tradisjoner eller rutiner eller små øyeblikk som gjør at man driver seg ekstra?
2: Vi har jo annethvert år vært ute på julaften. Det kan jo være veldig trist for mange, men da det også veldig viktig å gjøre det beste ut av det. Så vi har jo brukt på dette skiftet her I hvert fall. Så har vi brukt å ligge stille et par timer. At vi ikke på en måte fisker da. Og så brukar vi och sån att köra igång några leka underveis. Och så spiser vi julmiddagen och så spelar vi några bingo med lite premie och sånt då. Jag syns det på det bästa man kan göra utav det då för det man är ju här ute och då på det hjälper det oss ju mycket då.
1: Hur är miljön ombord I båt?
2: Miljön här ombord är väldigt bra. Det, vi har ju haft med oss en god del vikariat. Det jo sånn som man ofte bruker, hvis det noen som ikke kan møte opp jo. Om det de sykmeldt eller ja, på, har fått seg en skade på fritur for eksempel, og så må vi ta ombord noen vikarer, så har vi fått veldig gode tilbakemeldinger om at det et veldig fint mannskap, da, og at de har gjerne lyst til å fortsette med oss. Da.
1: Og hvor viktig det med et fint mannskap?
2: Nei, det alfa og omega, egentlig. Det på det synes jeg I hvert fall da, for hvis du trives på jobb, så gjør du en god jobb også.
1: Da får vi ønske deg fine 5 uker hjemme.
2: Takk for det.
3: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere, som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
4: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Projektet skal I gang, stort eller lite, står Tormax I Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
6: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og I Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
7: Velkommen til Time-Out-festivalen 2026 på Götagård I Spjelkavik. Helger 20. Og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelse for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott, og

0: Tiota går i Spjelkavik 20-21. juni. Fullt program finner du på Facebook og Roy Takeaway.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: Så langt har det vært oppholdsvær og en skiftende bris på Sunnmøre. Utover fredagen får vi fortsatt lett bris her i Ålesund med skyer eller delvis skyer oppholdsvær til skyene til kvelden med fare for nedbør. Temperaturene blir liggende på rundt 17-18 grader i dag til kvelden 15-16 grader.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Klar for sommeren? Hos Gant på Thon Center Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
5: Dørene er åpne hos Sparebank 1 SMN i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
6: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk inn.

Maroon 5. Du hørte Heroin i det klokka begynner å nærme seg 12, og nyheter på Radio Ålesund. Dua Lipa, Be The One, skal få følge oss dit.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 12.
1: Her VG-nyhetene. Iran og USA skal være enige om en avtale, det melder det iranske nyhetsbyrået Mer.
2: Avtalen omfatter blant annet åpning av Hormuzstredet, heving av sanksjoner, at USA avslutter den maritime blokaden og trekker ut sine styrker. Utkastet krever en endelig godkjennelse av myndighetene.
1: Reporter Frode Sti. Aktor ber om 15 års forvaring for Steinar Vangen med en minstetid på 10 år. 55-åringen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute, men nekter straffskyld. Aktor begrunner forvaringen med at det stor fare for at han skal begå ny alvorlig kriminalitet i fremtiden, ifølge NRK. Kronprins Haakon deltar ikke i statsråd i dag. Slottet sier årsaken at han justerer programmet sitt for å være mer sammen med kronprinsesse Mette Marit fremover. Norge kan gå langt i fotball-VM, spår den svenske fotballeksperten Erik Niva i VGs fotballpodden. Han mener Norge har både individuelle kvaliteter og kollektiv lagånd.
3: Det är ju ni som är turneringens dark horse den här gången. Det är klart att jag tror att det är större risk att ni åker ut i en åttondelsfinal eller en kvartsfinal än att ni går hela vägen till final. Men det är möjligt och bara den möjligheten är ju ganska berusande.
1: I studio Ellen Fredriksen, nyheterna får du alltid på VG.
4: 15 kommuner i Møre og Romsdal får til sammen 13,4 millioner kroner fra kunnskapsdepartementet til styrking av skolebiblioteka. Ålesund mottar den største tildelingen med 4,6 millioner kroner. Også Kristiansund, Herøy og Hareid får over 1 million kroner hver. I tillegg en rekke andre kommuner i fylket tildelte midler som skal bidra til å utvikle og styrke skolebiblioteketilbudet for elever. Og politiet etterforsket et tilfelle av skadeverk på en bil som stod parkert ved Ålesund sykehus natt til i dag. Ifølge politiet har ukjente personer stukket hull i dekka og ødelagt bilens speil. En politipatrulje har vært på stedet og gjennomført undersøkelser. Det opprettet sak, og politiet jobber videre med etterforskningen. Og under rettssaken etter dødsulykka på Fylkesvei 60 i Hornindal i Volda i fjor sommer har det kommet fram at et trafikkskilt som varslet om innsnevret vei var fjernet før ulykka skjedde. En motorsyklist i 60-årene tiltalt for uakt som kjøring etter at han skal ha kjørt inn i en bremsende bil, kommet over i motsatt kjørefelt og kollidert med en annen motorsyklist som omkom. Det foreløpig uklart om det manglende skiltet hadde betydning for ulykka. Den tiltalte nekta straffeskyld og mener han ikke kunne handle annerledes. Og politiet bekymret for utviklingen rundt feiringen av slinningsbålet og oppfordrer publikum til å bidra til en tryggere markering i år, det skriver Sunnmørsposten. Politibetjente Miriam Ulstein viser til mange voldshendelser, beruset mindreårige og utrygge forhold under fjorårets feiring. Også arrangørmiljøet rundt bålet ønsker en strammere linje og samarbeider med politi og frivillige organisasjoner. Politiet vil være til sted under hele arrangementet og advarer samtidig mot bruk av elsparkesykler i kombinasjon med alkohol og store folkemengde, da det kan skape farlige situasjoner.
5: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

The Fate of Ophelia. Taylor Swift. Fredag på kontoret, blant annet alliert oss med Dexman Fabian da, i dag ombord på fabrikktråleren MS Molnes. Og selvfølgelig all musikken du trenger til arbeidsdagen din, her fra Ali Salort.

0: Så langt har det vært oppholdsvær og en skiftende bris på Sunnmøre. Utover fredagen får vi fortsatt lett bris her I Ålesund med skya eller delvis skya oppholdsvær til skyene til kvelden med fare for nedbør. Temperaturene blir liggende på rundt 17-18 grader I dag til kvelden 15-16 grader.
1: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tettpakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttet sammen til et ettertraktet storskala event. Det her læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.

0: for sommeren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
1: This Concrete Heart, Cameron Whitcomb på Radio Ålesund, fredag ettermiddag. Så denne her veldig fin av Miley Cyrus og Lainey Wilson, som har slått kreftene sammen på Younger You.

Så langt har det vært oppholdsvær og en skiftende bris på Sunnmøre. Utover fredagen får vi fortsatt lett bris her I Ålesund med skya eller delvis skya oppholdsvær til skyene til kvelden med fare for nedbør. Temperaturene blir liggende på rundt 17-18 grader I dag til kvelden 15-16 grader.

Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.

av Stavanger-kameratene som har en travel konsertsommer i år, de også, tror jeg. Du hørte Tommy Fredvang alene der med Vampyrene. I det klokka kryper mot ett her, ser jeg, tidlig fredag ettermiddag på Radio Ålesund med Paul Young og Sukero.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 13.
1: Her VG-nyhetene. Forhandlingene om bydelsreformen i Oslo i havn, melder NTB. Nå skal 15 bydeler bli til 8.
2: Arbeiderpartiet fikk gjennomslag for at bydelene skal få slettet gammel gjeld for å jevne ut økonomiske forskjeller mellom øst og vest. Opp til 1500 kommunale boliger i områder med for mange selges, og det kjøpes nye i områder med for få, mens FRP får gjennomslag for å senke prisen bydelene betaler for sykehjemsplasser. Endringene trer i kraft 1. januar 2028.
1: Reporter Frode Sti. USA går med på å lette sanksjonene mot Iran og trekke militære styrker ut av området, melder nyhetsbyrået Mer. En avtale skal også omfatte åpning av Hormuzstredet og at USA avslutter den maritime blokaden og trekker ut sine styrker. Utkastet krever en endelig godkjennelse av myndighetene. Kronprins Haakon deltar ikke i statsråd i dag. Slottet sier årsaken at han justerer programmet sitt for å være mer sammen med kronprinsesse Mette Marit fremover. Fem nordmenn inne på The Athletics liste over 200 spillere å se opp for i VM. Erling Braut Haaland i kategorien superstjerner og Antonio Nusa under kommende stjerner. I kategorien nøkkelspillere Martin Ødegaard, Julian Ryerson og Jens Petter Hauge. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: 15 kommuner i Møre og Romsdal får til sammen 13,4 millioner kroner fra kunnskapsdepartementet til styrking av skolebiblioteka. Ålesund mottar den største tildelingen med 4,6 millioner kroner. Også Kristiansund, Herøy og Hareid får over 1 million kroner hver. I tillegg er en rekke andre kommuner i fylket tildelte midler som skal bidra til å utvikle og styrke skolebibliotektilbudet for elever. Og politiet etterforsker et tilfelle av skadeverk på en bil som stod parkert ved Ålesund sykehus natt til i dag. Ifølge politiet har ukjente personer stukket hull i dekka og ødelagt bilens speil. En politipatrulje har vært på stedet og gjennomført undersøkelser. Det er opprettet sak, og politiet jobber videre med etterforskninga. Og under rettssaken etter dødsulykka på Fylkesvei 60 i Hornindal i Volda i fjor sommer har det kommet fram at et trafikkskilt som varslet om innsnevret vei var fjernet før ulykka skjedde. En motorsyklist i 60-åra tiltalt for uaktsom kjøring etter at han skal ha kjørt inn i en bremsende bil, kommet over i motsatt kjørefelt og kollidert med en annen motorsyklist som omkom. Det foreløpig uklart om det manglende skiltet hadde betydning for ulykka. Den tiltalte nekta straffeskyld og mener han ikke kunne handle annerledes. Og politiet bekymret for utviklingen rundt feiringen av slinningsbålet og oppfordrer publikum til å bidra til en tryggere markering i år, det skriver Sunnmørsposten. Politibetjent Miriam Ulstein viser til mange voldshendelser, beruset mindreårige og utrygge forhold under fjorårets feiring. Også arrangørmiljøet rundt bålet ønsker en strammere linje og samarbeider med politi og frivillige organisasjoner. Politiet vil være til sted under hele arrangementet og advarer samtidig mot bruk av elsparkesykler i kombinasjon med alkohol og store folkemengder, da det kan skape farlige situasjoner.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

være der. Tobias Steen spilte på Rodeo i Oslo forrige lørdag her sammen med Synnøve. Du fikk Ingen her er deg. Radio Ålesund, fredag ettermiddag. Og dette er Rosé sammen med Bruno Mars.

0: Så langt har det vært oppholdsvær og en skiftende bris på Sunnmøre. Utover fredagen får vi fortsatt lett bris her i Ålesund med skya eller delvis skya oppholdsvær til skyene til kvelden med fare for nedbør. Temperaturene blir liggende på rundt 17-18 grader i dag til kvelden 15-16 grader.
1: Lørdag 13. juni blir det folkefest på Digerneset. Vi inviterer til Digernesdagen igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
2: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund. Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kommer der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge gjerne deg. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Så langt har det vært oppholdsvær og en skiftende bris på Sunnmøre. Utover fredagen får vi fortsatt lett bris her i Ålesund med skyer eller delvis skyer oppholdsvær til skyene til kvelden med fare for nedbør. Temperaturene blir liggende på rundt 17-18 grader i dag til kvelden 15-16 grader.

0: Sommerfesten på Giske.
1: Verdens beste festival.
2: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse kjent, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
0: Noen av aktivitetene er Gaming Zone med kjente gamere,
1: Silent Disco,
2: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
0: show med Beatles for barn,
1: vannsport,
2: gullgraving,
0: ansiktsmaling,
1: studio session i Ocean Sound,
2: Paw Patrol,
0: forskerfabrikken,
1: kakebord,
2: lykkehjul,
0: hesteridning
2: og masse, masse mer.
0: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
3: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.

Det er Chris Holsten det, med oppe på månen. Og da er klokka straks to. Du må ha en riktig god helg. Jeg håper å si vi snakkes igjen på mandag, men det gjør vi ikke. Nå skal jeg ha min ferie, så jeg tilbake om noen uker når Trond Inge skal ha sin. Så da snakkes du og jeg igjen da, tenker jeg vi sier. Og så får du Madonna Open Your Heart, straks nyheter, og så er Jonas på bass.

0: Tidag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är vägnyheterna. Mannen i 50-årene som är siktet för drap eller medvirkning till drap i Lørenskog-saken där Anne-Elisabeth Hagen försvant vill stille till avhör, det säger hans försvarer. Han uppehåller sig i Istanbul och har tidigare nektet att gå i politiavhör. Regjeringen la idag fram 150 tiltak för att undgå hälsekrise och mangel på hälsoarbetare innan 2040.
2: Så denna plan handlar alltså om att vi ska ha nok folk på jobb i 2040. När du eller jag eller vem det nu är havner på sjukhus eller vi ska på legevakt eller vi har behov för en sjukhemsplats och då är fagfolkene det allra viktigaste.
1: Sa hälso- och omsorgsminister Jan Christian Vestre. Fritt Ord og Vigmostad og Bjørke trekker seg fra budkampen om forlagshuset Aschehoug. Prisen blir for høy, sier Fritt Ord-direktør Knut Olav Åmås. A-Media-stiftelsen, Svenske Bonnier Books og Danske Politikkens forlag er fortsatt med. Fristen for endelig bud er 26. juni. Den britiske kunstneren David Hockney er død, 88 år gammel. Han døde fredelig i sitt hjem. Han var kjent for sin livlige bruk av farger i malerier som avbildet scener fra California, Normandie og Storbritannia. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: 15 kommuner i Møre og Romsdal får til sammen 13,4 millioner kroner fra kunnskapsdepartementet til styrking av skolebiblioteka. Ålesund mottar den største tildelingen med 4,6 millioner kroner. Også Kristiansund, Herøy og Hareid får over 1 million kroner hver. I tillegg er en rekke andre kommuner i fylket tildelte midler som skal bidra til å utvikle og styrke skolebiblioteketilbudet for elever. Och politiet etterforsker etter tilfelle av skadeverk på en bil som stod parkert ved Ålesund sykehus natt til i dag. Ifølge politiet har ukjente personer stukket hull i dekka og ødelagt bilens speil. En politipatrulje har vært på stedet og gjennomført undersøkelser. Det er opprettet sak, og politiet jobber videre med etterforskningen. Og under rettssaken etter dødsulykka på Fylkesvei 60 i Hornindal i Volda i fjor sommer har det kommet fram at et trafikkskilt som varslet om innsnevret vei var fjernet før ulykka skjedde. En motorsyklist i 60-årene er tiltalt for uakt som kjøring etter at han skal ha kjørt inn i en bremsende bil, kommet over i motsatt kjørefelt og kollidert med en annen motorsyklist som omkom. Det er foreløpig uklart om det manglende skiltet hadde betydning for ulykka. Den tiltalte nekta straffeskyld og mener han ikke kunne handle annerledes. Og politiet er bekymret for utviklingen rundt feiringen av slinningsbålet og oppfordrer publikum til å bidra til en tryggere markering i år, det skriver Sunnmørsposten. Politibetjente Miriam Ulstein viser til mange voldshendelser, beruset mindreårige og utrygge forhold under fjorårets feiring. Også arrangørmiljøet rundt bålet ønsker en strammere linje og samarbeider med politi og frivillige organisasjoner. Politiet vil være til sted under hele arrangementet og advarer samtidig mot bruk av elsparkesykler i kombinasjon med alkohol og store folkemengder, da det kan skape farlige situasjoner.

Golden, det fredag, og vi klar med ettermiddagsrushet, hvor det Jonas som tar følge herfra, fram til klokka blir fem. Og nå håper jeg du klar for helg. Vi skal høre god musikk på veien dit. Nå først skal vi til Bruno Mars.

0: Så langt har det vært oppholdsvær og en skiftende bris på Sunnmøre. Utover fredagen får vi fortsatt lett bris her I Ålesund med skya eller delvis skya oppholdsvær til skyene til kvelden med fare for nedbør. Temperaturene blir liggende på rundt 17-18 grader I dag til kvelden 15-16 grader.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
3: Dørene åpne hos Sparebank 1 Assemann I Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom I dag eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall, det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss I Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer I hverdagen din.
4: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også I lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebanken SMN I Ålesund I dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
5: Sparebank 1 SMN, midt I Ålesund. Klar når du
6: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
7: Dette et program I Radio Ålesunds programserie om fiskeriene på Sunnmøre.
8: Vi sitter ombord fiskebåten Molnes I Gangstevika, ligger klar for å reise ut igjen. Og vi sitter her med Tora, og vi ser jo at været jo ekte sommervær. Mye vind, mye regn. Hvordan tror du turen ut med Molnes blir denne gangen?
9: Ja, det skal nå... Det skal jo gå, men blir sikkert litt utfordrende, men det godt for, så nei, jeg optimistisk.
8: Hvordan det ut på der når det sånn vær?
9: Ja, det jo masse oppbevegelse da, men selvfølgelig det et stort skip, så du blir vant til det da, alle bevegelsene og slindringer. Så det jo på en måte, du lager deg gode vaner og litt sånn, så du, kroppen blir vant til det da, etter hvert.
8: Hva oppgaven dine på...
9: Ja, jeg da I fabrikken, som betyr at når vi har fått fisken ombord, så jeg da nede I fabrikken og hjelper til med å produsere da. Så jeg litt, det veldig mange forskjellige oppgaver nede I fabrikken da, så på en måte bytter litt på og jobber litt på lag og bytter litt. Men som ofte så bruker jeg det på stikkinger, og så på gøringer, og så fyllinger litt sånn da.
8: Men hvis vi tar prosessen da fra fisken kommer inn,
9: ja.
8: Til å komme ned I fabrikken til dere?
9: Ja, da kommer den da ned I mottaket, og da kjører oss den da fram. Og da oss på en måte det vi kaller på stikkingen. Da. Da stikker oss fisken og sorterer I sorter, for eksempel. Og så blir det da tatt på, eller videre til kappinger da, på sånne bånd. Og så blir det da over til gøringen når den ferdig kappet. Og etter det så føres ut alt av innvoller, og da blir det da just på en måte sortert etter sort og størrelse, og så fylles da I fryser da.
8: Så dere kommer da inn til kai med ferdigfrossen og ja. Filetert fisk?
9: Mm, når rommet fylt.
8: Hvordan fungerer samarbeidet med både fiskerne og dere på fabrikk?
9: Ja, det jo veldig masse rutiner da. Så når du først kom til det, så på en måte, det masse å legge seg i da. Men det veldig bra samarbeid. Og så det veldig viktig å ha kommunikasjon. Fordi det jo ganske masse risiko med på båten da. Veldig masse som kan gå gale hvis du ikke er forsiktig, for eksempel. Hvis du ikke kommuniserer. Så den jo veldig viktig, og det veldig god kommunikasjon ombord.
8: Og når vi var på helt i starten, så snakket vi om vær, og hvordan fungerer kommunikasjonen når dere, når det stormer som verst, og dere drar opp?
9: Ja, det jo, da jo kanskje ekstra viktig, da. Men den funker jo som vanlig, sånn sett. Det skal ikke ha noe på å si, på en måte, da. Det bare at vi må være ekstra forsiktige. For eksempel, da, hvis vi kan ikke kjøre trøkk ned i fysa hvis det ekstremt med bølge, kan jo det gå galt, liksom. Så,
8: det har synes jeg et veldig lurt valg. Og både så er dere et lite miljø, så dere er et lite eget samfunn, egentlig. Hvor viktig er dette samholdet og den tryggheten for at dere skal gjøre en god jobb?
9: Ja, det jo viktig å kunne stole på hverandre, at alle er skikket til å være der, for eksempel. Og samholdet blir jo, du bor jo oppe opp hverandre i 5 uker, så du blir jo ganske tett. Så dette samholdet blir jo ganske sterkt etter kort. Og det jo veldig viktig også, på sikkerhet og trivsel. Så er det veldig gøy å passe selv, da.
8: Ja, for dere har jo den jobben som er jobben, og så har ja. Dere de timene dere ikke er på jobb.
9: Ja, og så bor du her i 5 uker, så det blir jo litt fritid. Og når det for eksempel ikke er masse, godt fiske, da, så blir det jo vinnag mellom oss. Da.
8: Det, hva gjør vi på da?
9: Nei, det er jo alt fra å spille og veldig mange samtaler. Da. Så blir det å trene, for eksempel. Eller,
8: så hvordan er fasiliteten å bo, liksom?
9: Ja, så har jeg treningsrom. Det blir jo ganske godt brukt på båten. Og så har jeg oss da stue i lag, med da port og brettspill og TV og Playstation og sånn. Så er det et røykerom, og så ja, er det jo fellesareale på en måte. Men det er det som på en måte blir brukt mest da.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Velkommen til Tormax-festivalen 2026 på Gjøta gård i Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelser for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott, og på området finner du også kiosk med pølse, brus, is og saft. De voksne kan utforske matboder, spennende smaker og hyggelige møteplasser. Ta med familie og venner til Gjøta gård i Spjelkavik 20. og 21. juni. Fullt program finner du på Facebook og Roy Takeaway.

0: Dette et program I Radio Ålesunds programserie om fiskeriene på Sunnmøre.
1: Jeg sitter ombord MTR Molnes sammen med Fabian. MTR, hva står det på?
2: Motortråler, da.
1: Ja, for dette en tråler.
2: Dette en tråler, ja.
1: Du, Fabian, hva din rolle ombord I Molnes?
2: Min rolle, det deksmann, og så blir det produksjonsarbeider, da. Så jeg på en måte jo med å ta opp fisken som kommer fra sjøen. I de trålene som vi har, og så når vi ferdig med det og skyter av trålene igjen, så må vi ned og produsere fisken så vi får ombord.
1: Ja, for du med på den produksjonsfasen som skjer under deg.
2: Ja, ja, det det. Så.
1: Du, nå har du nettopp lagt til kai. Har det vært en fin tur?
2: Ja, vi kunne jo gjerne hatt en finere tur med tanke på været. Da. Vi har jo egentlig hatt veldig mange stormer. Så derav fiskeriet var litt lavert da. Det var ikke noe sånn kanontur I tonnasje da, men verdi var jo det bra da.
1: Hvordan det der ute når det stormer som verst?
2: Dette her jo en ganske stabil båt da. Så du merker jo det at bølgene og vinden tar. Men jeg vil si det slingrer godt da. Det gjør det av og til. Heldigvis de ganske flinke opp I huset til å legge seg I god retning, sånn at vi kan fortsatt fiske og produsere den fisken så godt som mulig, uten at det blir veldig vanskelig for oss da.
1: Og du jo på dekk, så jeg vil jo tro at du merker eventuelle bølger litt bedre enn de som inne I båten.
2: Ja, det kan komme en god del sjø inn på dekk da, men igjen, der jo de veldig flinke, de jo behuset til å styre I en god retning, så vi veldig trygge da.
1: Hvordan føler du at sikkerheten liksom, som fisker?
2: Sikkerheten, det har jeg aldri vært så redd for, altså ikke redd for sikkerheten sånn sett, men jeg synes det her ombord sikkerheten veldig bra. Vi tar det på alvor. Det på en måte motoret vårt, da. Det jo stay safe da, egentlig.
1: Hva oppgaver har du som krever mest konsentrasjon og presisjon?
2: Ja, nei, det blir på dekk da, for det enorme krefter I sving. Så man må liksom passe på seg selv og andre rundt da. Hvis båten, for ofte så kan jo sveipene slingre fra styrbord til babord, og da det ganske store krefter I sving da. Så det må du alltid på en måte passe på hva vei det kommer, for eksempel.

Sanchez gir oss den låta inn I fredagen 12. juni og vi går virkelig mot sommer. Håper du har det fint hvor enn du befinner deg. Jeg Jonas og følger deg med god musikk I dag. Her Ellie Goulding.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

hvert fall denne. Det er hva jeg kaller en smak. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som føver meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.

0: Ti da presenteres av avfallskonteinerne fra Sundtrans. Klokka 15.
1: Her VG-nyhetene. Mannen i 50-årene som siktet for drap eller medvirkning til drap i Lørenskog-saken hvor Anne-Elisabeth Hagen forsvant, vil stille til avhør, det sier hans forsvarer. Han oppholder seg i Istanbul og har tidligere nektet å gå i politiavhør. Palestinas ambassadør i Norge avviser at hun skal ha sagt til palestinsk media i 2019 at 16 år gamle Shada ble drept på en barnevernsinstitusjon.
2: Marie Antoinette Sedin ble sitert på dette få uker etter dødsfallet, og nyhetsartiklen har siden blitt trukket frem som et tegn på at Shada kan ha blitt drept i barnevernet. Nå sier Sedin at hun aldri har sagt det. Både politiet og uavhengige eksperter mener Shada tok sitt eget liv.
1: Med reporter Ellen Fredriksen. Forsvareren til Steinar Vangen ber om full frifinnelse av klienten. Aktor har bedt om 15 års forvaring for drapstiltalte Vangen. Han tidligere dømt for flere alvorlige forbrytelser, inkludert drap og medvirkning til selvdrap. En SAS-pilot ble denne uken tatt på flyplassen i Nice med kokain i blodet. Hele besetningen ble tatt ut til en rutinemessig kontroll for alkohol og narkotika, og det var her testen slo ut. Den 45 år gamle piloten har 20 års erfaring i kokpiten, ifølge danske BT. I studio, Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: 15 kommuner i Møre og Romsdal får til sammen 13,4 millioner kroner fra Kunnskapsdepartementet til styrking av skolebiblioteka. Ålesund mottar den største tildelingen med 4,6 millioner kroner. Også Kristiansund, Herøy og Hareid får over 1 million kroner hver. I tillegg en rekke andre kommuner i fylket tildelte midler som skal bidra til å utvikle og styrke skolebibliotektilbudet for elever. Og politiet etterforsker et tilfelle av skadeverk på en bil som stod parkert ved Ålesund sykehus natt til i dag. Ifølge politiet har ukjente personer stukket hull i dekka og ødelagt bilens speil. En politipatrulje har vært på stedet og gjennomførte undersøkelser. Det opprettet sak, og politiet jobber videre med etterforskningen. Og under rettssaken etter dødsulykka på fylkesvei 60 i Hornindal i Volda i fjor sommer har det kommet fram at et trafikkskilt som varslet om innsnevret vei var fjernet før ulykka skjedde. En motorsyklist i 60-årene er tiltalt for uaktsom kjøring etter at han skal ha kjørt inn i en bremsende bil, kommet over i motsatt kjørefelt og kollidert med en annen motorsyklist som omkom. Det foreløpig uklart om det manglende skiltet hadde betydning for ulykka. Den tiltalte nekta straffeskyld og mener han ikke kunne handle annerledes. Og politiet bekymret for utviklingen rundt feiringen av slinningsbålet og oppfordrer publikum til å bidra til en tryggere markering i år, det skriver Sunnmørsposten. Politibetjente Miriam Ulstein viser til mange voldshendelser, beruset mindreårige og utrygge forhold under fjorårets feiring. Også arrangørmiljøet rundt bålet ønsker en strammere linje og samarbeider med politi og frivillige organisasjoner. Politiet vil være til sted under hele arrangementet og advarer samtidig mot bruk av elsparkesykler i kombinasjon med alkohol og store folkemengder, da det kan skape farlige situasjoner.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Sensing Changes. Vi inn I tre timen ettermiddagsrushet. Mitt navn Jonas, og med resten av fredagen sammen med deg. 12. juni står det på kalenderen. Jeg håper du har det fint. Vi skal til Louis Tomlinson.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Lørdag 13. juni blir det folkefest på Digerneset. Vi inviterer til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
2: På sommeren hos Gant på Thon Senter Moa finner du årets sommerkolleksjon med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Senter Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
3: Velkommen til Time-Out-festivalen 2026 på Gjøta gård i Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelser for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott, og på området

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparbanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparbanken Norge, sammen om mer.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skya eller delvis skya oppholdsvær I dag. Videre kan vi få enkelte regnbyger og kan hende torden lengst til nord. Skiftende bris, sørøst frisk bris utsatte plasser og I kveld sørlig liten kuling. Videre I helga, lørdag meldes skya, perioder med regnbyger, sørvest bris, fra kvelden nordøst bris og temperaturer rundt 14-15 grader. Søndag, skiftende skydekke, om formiddagen kan det en enkelt regnbyger I indre strøk, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Nordlig frisk bris, utsatte plasser, på kysten opp I liten kuling og temperaturer rundt 13-14 grader.

0: gjøre et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi

0: Teater Olden Samfunnsförening. Vi ses i Kulturhamnen.
1: Sommarfesten på Giske.
2: Verdens beste festival.
3: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse kjent, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
1: Noen av aktivitetene er Gaming Zone med kjente gamere,
2: Silent Disco,
3: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
1: show med Beatles for barn,
2: vannsport,
3: gullgraving,
1: ansiktsmaling,
2: studio session i Ocean Sound,
3: Paw Patrol,
1: forskerfabrikken,
2: kakebord,
3: lykkehjul,
1: hesteridning
3: og masse, masse mer.
1: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
4: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.

0: presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 16.
1: Her er VG-nyhetene. Jordbærbønder frykter milliontap som følge av soppsykdommen rød marg. 12 norske produsenter rammet.
2: Her ser vi helt tydelig planter som svekka og smitta. Og ser vi oppover her hvor fin raden egentlig skulle sett ut.
3: Jordbærbøndene Marius og Stein Martinsen anslår tap på 2-3 millioner kroner I omsetning. De frykter langvarige konsekvenser.
2: Det kan jo være starten på nedleggelsen av norske jordbær på friland.
1: Mattilsynet nå I dialog med næringsorganisasjoner om veien videre. Reporter Ellen Fredriksen. To tenåringsgutter dømt til ungdomsstraff for grov voldtekt av en 14 år gammel gutt I Stavanger I fjor. I løpet av rundt 7 timer utsatte de gutten for blant annet vold, tvang, trusler og hatefulle ytringer. Til slutt presset de gutten til å gjøre seksuelle handlinger med seg selv. To indiske menn dømt til 6 års fengsel for å ha skjult store mengder hasj I hermetikkbokser I et minilager I Oslo. Begge mennene nektet straffskyld. Forbrukertilsynet mener Norges fotballforbund bør være tydeligere om donasjonen til Barnekreftforeningen I forbindelse med salget av det mye omtalte vikingbildet av landslaget. Forbrukerne bør vite nøyaktig hvor mye som går til veldedighet, mener tilsynet. VG har spurt NFF om prosentandelen av salget uten å få svar. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: 15 kommuner I Møre og Romsdal får til sammen 13,4 millioner kroner fra kunnskapsdepartementet til styrking av skolebiblioteka. Ålesund mottar den største tildelingen med 4,6 millioner kroner. Også Kristiansund, Herøy og Hareid får over 1 million kroner hver. I tillegg en rekke andre kommuner I fylket tildelte midler som skal bidra til å utvikle og styrke skolebibliotektilbudet for elever. Og politiet etterforsket et tilfelle av skadeverk på en bil som stod parkert ved Ålesund sykehus natt til I dag. Ifølge politiet har ukjente personer stukket hull I dekka og ødelagt bilens speil. En politipatrulje har vært på stedet og gjennomførte undersøkelser. Det opprettet sak, og politiet jobber videre med etterforskningen. Og under rettssaken etter dødsulykka på Fylkesvei 60 I Hornindal I Volda I fjor sommer har det kommet fram at et trafikkskilt som varslet om innsnevra vei var fjernet før ulykka skjedde. En motorsyklist I 60-årene tiltalt for uaktsom kjøring etter at han skal ha kjørt inn I en bremsende bil, kommet over I motsatt kjørefelt og kollidert med en annen motorsyklist som omkom. Det foreløpig uklart om det manglende skiltet hadde betydning for ulykka. Den tiltalte nekta straffeskyld og mener han ikke kunne handle annerledes. Og politiet bekymret for utviklingen rundt feiringen av slinningsbålet og oppfordrer publikum til å bidra til en tryggere markering I år, det skriver Sunnmørsposten. Politibetjent Miriam Ulstein viser til mange voldshendelser, beruset mindreårige og utrygge forhold under fjorårets feiring. Også arrangørmiljøet rundt bålet ønsker en strammere linje og samarbeider med politi og frivillige organisasjoner. Politiet vil være til sted under hele arrangementet og advarer samtidig mot bruk av elsparkesykler I kombinasjon med alkohol og store folkemengder, da det kan skape farlige situasjoner.
5: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Ed Sheeran syng låta si «I see some» inn i fire timen, og da skal vi snart få med oss Trond Inge, som skal snakke litt om kino, sånn som det bruker å være på fredager. Det får du etter Meghan Trainor.

0: Fredags ettermiddag, og det er duka for nok en kinoprat med ho Beate ifra Odeon Kino, som ikke har tatt turen i studio, jeg har tatt turen til Odeon denne fredagen. Takk for at jeg får komme, Beate.
1: Det er veldig hyggelig å ha deg på besøk, for en gang skyld.
0: Ja, det hender jo innimellom, men stort sett så er det du som kommer til med, men det er alltid kjekt å sette sine bein på Odeon Kino og se på alt som ruller og går på skjermene ute her nå, for der er jo liksom all denne teasinga av det som kommer, og vi skal selvfølgelig snakke om Helgas filmer, men jeg ser jo det at det er mye spennende som kommer fremover, blant annet Toy Story neste fredag. Er det andre filmer som vi bør glede oss til når vi først er inne på akkurat det sporet her?
1: Det er jo en sommer som er full av storfilmer. Allerede, ja, nå er det jo Toy Story først, og så har vi Supergirl, der kommer Minions and Monsters 1. juli, og vi har The Odyssey, og det kommer ny Vaiana live action, og så avslutter vi sommeren da med ny Spider-Man og Paw Patrol. Så en sommer med mye gøy.
0: Det er bare å glede seg, men man trenger ikke å gå alt for lenge før man tar turen til Odeon Kino, for kinonyheter er det selvfølgelig på programmet også i helga. Skal vi starte med filmen som hadde premiere på onsdag, den nye Steven Spielberg-filmen Disclosure Day. Vi snakket litt om den sist. Hvordan har responsen vært fra sunnmørspublikummet?
1: De har vært veldig fornøyde som har vært å sette den. De synes den er spennende, og det synes jeg også. Det er jo en sånn klassisk sci-fi uten sånn voldsom action og blod og alt dette her rundt, men en film som bare holder det interessert og engasjert i setet gjennom. Det er 2,5 timer som filmen tar.
0: Ja, for det er jo ofte sånn som når vi snakket om filmen sist, så snakket vi liksom om den omtalende filmen, hverken jeg eller du hadde da sett den. Nå har du sett den, og som du sier, den var jo en stund, men hvordan vil du beskrive opplevelsen? Du er jo litt inn på det nå da, med at det er ikke så mye blod og gør, det er ikke så mye action på den måten, men spenning?
1: Absolutt, mye spenning. Det er jo en historie som du kanskje ikke har hørt før, en ny vri på ting, og Steven Spielberg er jo veldig god på science fiction, og det synes jeg også får vise her i Disclosure Day.
0: Og så er det premiere i dag da, på en film som sånn titelmessig veldig mange, spesielt kanskje vår generasjon, Beate, drar særdeles god kjensel på. Scary Movie høres jo da ut som nok en skrekkfilm, men for deg som kjenner Scary Movie-universet, så er det så langt ifra skrekkfilm.
1: Det stemmer. Det er jo en parodi på alle disse skrekkfilmene som har vært. Dette er den 6. i rekka. Første kom jo i 2000, og forrige var vel i 2013, så det er lenge siden sist. Men nå harselerer det med diverse nyere filmer, og det er akkurat sånn som man vil ha det av en scary movie. Det er ikke politisk korrekt, det er mye moro, drøy humor, og en del som dør da.
0: Ja, det er klart det hører med i disse filmene der nå, men det er litt sånn som du sier at det har tatt sin tid siden forrige, men det er jo også kanskje litt på grunn av akkurat det du også sier, at de harselerer jo med skrekkfilmer og drar liksom mye av det inn i komediens verden. Og så har de på en måte kanskje brukt opp det materialet som fantes den gangen, så nå har de på en måte ventet såpass at nå er det mye nytt å ta av, og er det noen filmer vi på en måte kommer til å tenke, ja selvfølgelig, det er den.
1: Det er det. Det er jo flust. Det er blant annet denne The Substance. Du har Smile-filmerne, der er Terrifier 3. Der er til og med litt K-pop Demon Hunter inne i filmen.
0: Og apropos K-pop Demon Hunter, det var jo singalong på den på onsdag. Den skal vi snakke mer om også i forhold til at den vises igjen i helga. Men før vi gjør det, hvordan var det med utkledde kinogjester på onsdagen?
1: Vi hadde jo besøk av cosplay i Ålesund, som var flere karakterer. Det er jo kjempehyggelig å ha besøk av de som liker å kle seg ut, og det gjør at du får noe ekstra rundt filmen. Så gjestene var veldig fornøyd.
0: Og som sagt, den vises igjen i helga, og mer om det straks.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Skyet eller delvis skyet oppholdsvær i dag. Videre kan vi få enkelte regnbyger og kan hende torden lengst til nord. Skiftende bris, sørøst frisk bris utsatte plasser og i kveld sørlig liten kuling. Videre I helga, lørdag meldes skya, perioder med regnbyger, sørvestbris fra kvelden nordøstbris og temperaturer rundt 14-15 grader. Søndag, skiftende skydekke, om formiddagen kan det en enkelt regnbyger I indre strøk, eller oppholdsvær og perioder med sol. Nordlig frisk bris, utsatte plasser, på kysten opp I liten kuling og temperaturer rundt 13-14 grader. Hear the clock ticking on the wall.

0: Denne fredagen så er det jeg som har tatt turene til ho Beate ifra Odeon Kino, og da sitter jeg selvfølgelig på Odeon Kino inne på Tonsenter Moa, og rett før pausa så snakker vi om visninga av K-pop Demon Hunters Singalong, som dere viste på onsdag, Beate. Da var det cosplay Ålesund som var her og på en måte krydra begivenheten. Nå kjører dere visning til i helga. Hvordan blir opplegget rundt helgas visning?
1: Det blir mer, altså, litt mindre show rundt, men da er det film for deg som har lyst til å se den. Den går nå på dagtid, for vi vet jo at det er mye yngre publikum også som elsker denne filmen her. Så da har vi satt den opp klokka ett, så her kan du ta med deg hele familien og komme og synge med.
0: Ja, for dette var jo en film vi snakket om også forrige fredag, med tanke på at det var en visning onsdag denne uka her nå, og da snakker vi om filmen i forhold til at det nå vises det som en sånn singalong, sånn at du får teksten på skjermen, du kan synge med, og både små og store har jo fått med seg mange av disse låtene, så jeg tipper at de, ikke sikkert man trenger tekst nærmest, men for de som trenger, så er det altså tekst på K-pop Demon Hunters når den vises i helga, med da singalong versjon. Og så er jo K-pop universet, det er jo litt sånn i det samme landskapet som BTS, og apropos BTS, så er det også visning derifra i helga.
1: Det er det, vi har jo hatt to livesvisninger før. Nå er det det samme konserten, men nå er det da i Busan. Så dette her er liveoverføring mens den foregår i Busan, så direkteoverføres den da hit på kinoen.
0: Men hvordan har det vært da på de andre livekonsertene som har vært direkteoverført til kinolerretet her på Odeon? Er det liksom, kjenner folk sin besøkelsestid?
1: Vi har hatt ganske mange på besøk. Sist gang så hadde vi mange som hadde med seg liksom litt lyssaker. Liksom hadde helt den her konsertfølelsen. Og det var det vi ønsket når du er på kino og ser på konsert, at man skal føle at man er på kino. Du kan synge med, du kan gå og stå opp og danse. Du må ikke sitte stille i setet ditt som på en vanlig film.
0: Nei, for dette er jo konsert, da er det lov å bevege seg, og noen som skal bevege seg til Odeon Kino og se film helt gratis, det er vinneren av dine ukas kinokonkurranse, som vi selvfølgelig skal snakke om etter en liten pause.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttet sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.

0: Vi har snakket om helgas kinonyheter. Det er selvfølgelig Disclosure Day som hadde premiere på onsdag denne uka her nå. I dag fredag så er det premiere på Scary Movie, den nye versjonen ifra det landskapet, må vi vel kanskje kunne si, Beate, for det er, som vi sa i sted, samme oppskrift som tidligere. Så likte du de gamle Scary Movie-filmerne, så liker du garantert også den nye. Det er også en ny visning av K-pop Demon Hunters sing-along-versjon i helga, og så er det live-konsert på kinolerretet direkte ifra, var det Busan du sa? Busan heter det, med BTS. Og da har vi egentlig vært gjennom det som er av nyheter for denne helga, men det er, som du sa helt innledningsvis, masse spennende som kommer fremover i sommer. Det er jo på en måte litt sånn høytid for filmnyheter og spesielt storfilmerne, så det er bare å glede seg til det som kommer fremover. Men nå så skal vi snakke mer om en film vi allerede har snakket om, for ukens kinokonkurranse. Det var følgende spørsmål som var på agendaen, og det er: hva er navnet på den nye Steven Spielberg-filmen som hadde premiere denne uka? Og da skal det litt til å snuble, Beate, med tanke på at vi har snakket om den allerede.
1: Det stemmer. Det er jo da Disclosure Day.
0: Og nå snakker vi om den forrige fredag. Vi snakket litt om den i sted også, med tanke på at den er høyaktuell. En stor film fra selveste Steven Spielberg. Du har jo nå sett den. Du synes den var kjempespennende. Ikke så mye blod og gør. Er dette en film som liksom appellerer til alle, hvis du er i riktig aldersgruppe, da, vel å merke? At det er både gutten og jenta i forholdet. Man kan gå på date og se denne filmen her. Man kan gå som guttegjeng og gå på som jentegjeng. Hvem er det du vil si denne filmen er for?
1: Ja, men det er jo akkurat sånn som du sier, at den er litt for alle. Og det kan være for eldre Steven Spielberg-fans. Du kan like filmene han har. Det kan være at du bare vill ha lite underhållning, så är den här för det. Så jag vill egentligen säga si att den här spelar väldigt brett.
0: Han har ju lagat väldigt massa forskjellig godaste Steven Spielberg. Det är mycket som är väldigt action, och är lite mer spännande. Det hörs ju ut som Disclosure Day heller lite mot det sistnämnda där nu. Är du själv en stor fan av Steven Spielberg?
1: Vi kan ikke si at jeg er en stor fan av han, men jeg liker veldig mange av filmene han lager, og er jo fan av film sånn generelt da. Ja.
0: Men hvis, altså, basert på de andre filmene han har laget, vi skal ikke ramse opp deg, for det er såpass mange, men Disclosure Day da, vi slipper ikke den helt. Vil du si at den føyer seg opp i toppen av filmer fra godeste?
1: Jeg synes den var en veldig god film, så ja, langt oppi der.
0: Hvis du, Beate, som jobber med film, sier at dette er en god film og den er helt der oppe, så er jo det bare å kjenne seg besøkelsestid og komme og se filmen på kino, for det slår jo meg som en typisk kinofilm.
1: Ja, dette her er en film man burde se i salen med stort lærrett og en stor opplevelse.
0: Stor opplevelse, og kanskje er det nettopp Disclosure Day vinneren av kinokonkurransen har tenkt å ta turen for å se helt gratis, når vinneren stikker med gratis kinobletter fra Odeon Kino. Og det er det siste på programmet vi skal trekke vinner, så da er det bare å call it the day og si god helg.
1: Ja, riktig god helg.
2: Ettermiddagsrushet er sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Prosjektet skal i gang. Stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skya eller delvis skya oppholdsvær I dag. Videre kan vi få enkelte regnbyger og kan hende torden lengst nord. Skiftende bris, sørøst frisk bris utsatte plasser og I kveld sørlig liten kuling. Videre I helga, lørdag meldes skya, perioder med regnbyger, sørvest bris, fra kvelden nordøst bris og temperaturer rundt 14-15 grader. Søndag, skiftende skydekke, om formiddagen kan det en enkelt regnbyger I indre strøk, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Nordlig frisk bris, utsatte plasser, på kysten opp I liten kuling og temperaturer rundt 13-14 grader.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinerer.

Miley Cyrus hører vi helt mot slutten av sendingen her nå. Du får nytt resten av fredagen. Nytt helga. Så snakkes vi igjen på mandag.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 17.
1: Her VG-nyhetene. Et KLM-fly underveis fra Bergen måtte I ettermiddag omdirigeres til Billund I Danmark etter at deler av den ene motoren løsnet. Det kom svart røyk ut av den, og det var ganske traumatisk for passasjerene, sier en som var ombord. To personer satt fastklemt etter at en bil kjørte inn I et hus I Sogn. Bilen nå dratt ut fra husveggen, og personen ute av kjøretøyet. De kritisk og alvorlig skadet, sier operasjonsleder. Kristelig Folkeparti vil gjøre det lettere å få flere barn og større bil.
2: Partiet mener det dysfunksjonelt at unge ikke har råd til å etablere seg og lansere flere nye forslag. Forslagene inkluderer skattelette per barn som dobles fra barn nummer tre og tilskudd til å kjøpe større familiebil med minst 7 seter. Biltiltaket alene vil koste 550 millioner kroner årlig, anslår KrF. I tillegg vil de få fart på bygging av flere rimelige boliger ved å kutte byggekrav.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Influencer og tidligere gutta-profil Henrik Viken får bot på 10 000 kroner etter å ha tatt flere videoer av både sykehusansatte, pasienter og besøkende til Levanger sykehus, for deretter å legge ut videoene på sin egen Snapchat-kanal for sine over 220 000 følgere. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: 15 kommuner I Møre og Romsdal får til sammen 13,4 millioner kroner fra kunnskapsdepartementet til styrking av skolebiblioteka. Ålesund mottar den største tildelingen med 4,6 millioner kroner. Også Kristiansund, Herøy og Hareid får over 1 million kroner hver. I tillegg en rekke andre kommuner I fylket tildelte midler som skal bidra til å utvikle og styrke skolebibliotektilbudet for elever. Og politiet etterforsket et tilfelle av skadeverk på en bil som stod parkert ved Ålesund sykehus natt til I dag. Ifølge politiet har ukjente personer stukket hull I dekka og ødelagt bilens speil. En politipatrulje har vært på stedet og gjennomførte undersøkelser. Det opprettet sak, og politiet jobber videre med etterforskningen. Og under rettssaken etter dødsulykka på Fylkesvei 60 I Hornindal I Volda I fjor sommer har det kommet fram at et trafikkskilt som varslet om innsnevra vei var fjernet før ulykka skjedde. En motorsyklist I 60-årene tiltalt for uaktsom kjøring etter at han skal ha kjørt inn I en bremsende bil, kommet over I motsatt kjørefelt og kollidert med en annen motorsyklist som omkom. Det foreløpig uklart om det manglende skiltet hadde betydning for ulykka. Den tiltalte nekta straffeskyld og mener han ikke kunne handle annerledes. Og politiet bekymret for utviklingen rundt feiringen av slinningsbålet og oppfordrer publikum til å bidra til en tryggere markering I år, det skriver Sunnmørsposten. Politibetjent Miriam Ulstein viser til mange voldshendelser, beruset mindreårige og utrygge forhold under fjorårets feiring. Også arrangørmiljøet rundt bålet ønsker en strammere linje og samarbeider med politi og frivillige organisasjoner. Politiet vil være til sted under hele arrangementet og advarer samtidig mot bruk av elsparkesykler I kombinasjon med alkohol og store folkemengder, da det kan skape farlige situasjoner.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
2: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
3: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
4: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
5: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
6: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
7: Skyet eller delvis skyet oppholdsvær i dag. Videre kan vi få enkelte regnbyger og kan hende torden lengst til nord. Skiftende bris, sørøst frisk bris utsatte plasser og i kveld sørlig liten kuling. Videre i helga, lørdag meldes skyet, perioder med regnbyger, sørvest bris, fra kvelden nordøst bris og temperaturer rundt 14-15 grader. Søndag, skiftende skydekke, om formiddagen kan det en enkelt regnbyger i indre strøk, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Nordlig frisk bris, utsatte plasser, på kysten opp i liten kuling og temperaturer rundt 13-14 grader.

0: det folkefest på Digernesse. Vi inviterer til Digernesse-dagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digernesse. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

0: Buss av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skyet eller delvis skyet oppholdsvær I dag. Videre kan vi få enkelte regnbyger og kan hende torden lengst nord. Skiftende bris, sørøst frisk bris utsatte plasser og I kveld sørlig liten kuling. Videre I helga, lørdag meldes skyet, perioder med regnbyger, sørvest bris fra kvelden nordøst bris og temperaturer rundt 14-15 grader. Søndag, skiftende skydekke, om formiddagen kan det en enkelt regnbyger I indre strøk, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Nordlig frisk bris, utsatte plasser på kysten opp I liten kuling og temperaturer rundt 13-14 grader.
2: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Klar for sommeren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over I-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
4: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrikningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.

0: Idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Her er VG-nyhetene. President Donald Trump hevder USA har avsluttet krigen med Iran og at en avtale mellom landene kan være klar over helgen. Iranske medier bekrefter at et utkast til en avtale foreligger, men dette må fortsatt granskes. Jordbærbønder frykter milliontap som følge av soppsykdommen rød marg. 12 norske produsenter rammet.
2: Her ser vi helt tydelige planter som svekka og smitta. Og ser vi oppover her hvor fin raden egentlig skulle sett ut.
3: Jordbærbøndene Marius og Stein Martinsen anslår tap på 2-3 millioner kroner I omsetning. De frykter langvarige konsekvenser.
2: Det kan jo være starten på nedleggelsen av norske jordbær på friland.
1: Mattilsynet nå I dialog med næringsorganisasjoner om veien videre, reporter Ellen Fredriksen. Redningsmannskaper I Amsterdam tror det fortsatt ligger personer I ruinene av et treningsstudio som I natt ble rystet av en kraftig eksplosjon. Tilstanden alvorlig for 2 av 7 skadde som ble hjulpet ut av bygget. Alfonso Davies blir ikke å se på banen når Kanada åpner VM på hjemmebane mot Bosnia-Herzegovina I Toronto 21 norsk tid. Bayern München-stjernen har slitt med skader gjennom hele sesongen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 19.
1: Her VG-nyhetene. President Donald Trump hevder USA har avsluttet krigen med Iran og at en avtale mellom landene kan være klar over helgen. Iranske medier bekrefter at et utkast til en avtale foreligger, men dette må fortsatt granskes. Jordbærbønder frykter milliontap som følge av soppsykdommen rød marg. 12 norske produsenter rammet.
2: Her ser vi helt tydelige planter som svekka og smitta. Og ser vi oppover her hvor fin raden egentlig skulle sett ut.
3: Jordbærbøndene Marius og Stein Martinsen anslår tap på 2-3 millioner kroner i omsetning. De frykter langvarige konsekvenser.
2: Det kan jo være starten på nedleggelsen av norske jordbær på friland.
1: Mattilsynet nå i dialog med næringsorganisasjoner om veien videre, reporter Ellen Fredriksen. Redningsmannskaper i Amsterdam tror det fortsatt ligger personer i ruinene av et treningsstudio som i natt ble rystet av en kraftig eksplosjon. Tilstanden alvorlig for 2 av 7 skadde som ble hjulpet ut av bygget. Alfonso Davies blir ikke å se på banen når Kanada åpner VM på hjemmebane mot Bosnia-Herzegovina i Toronto 21 norsk tid. Bayern München-stjernen har slitt med skader gjennom hele sesongen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Velkommen til Toymat-festivalen 2026 på Götagård I Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelser for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott,

0: frågor om finner du på Facebook Öroy Takeaway.
1: Sommarfesten på Giske.
2: Världens bästa festival.
3: Söndag 28 juni på Giske. I år blir sommarfesten en stor familjedag med utrolig massa kjent proppfull med musik och aktiviteter för alla samman.
4: Noen av aktiviteterna är Gaming Zone med kjente gamere,
5: Silent Disco,
6: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
7: show med Beatles for barn,
8: vannsport,
9: gullgraving,
10: ansiktsmaling,
11: studio session i Ocean Sound,
12: Paw Patrol,
13: forskerfabrikken,
14: kakebord,
15: lykkehjul,
16: hesteridning
17: og masse, masse mer.
18: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
19: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.
20: Ålesund go-kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.

0: for sommeren? Hos Gant på Thon Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på ett sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

blir det folkefest på Digernese. Vi inviterer til Digernesdagen igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digernese. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Her er VG-nyhetene. To personer omkom etter at bilen de kjørte krasjet inn i et hus i Lærdal i Sogn i ettermiddag. Etter lang tid med hjerte- og lungeredning ble de to personene erklært døde. De omkomne var to voksne, utenlandske turister. Huset er en feriebolig og ingen var hjemme da ulykken fant sted, melder Sogn Avis. USA og Iran er enige om en endelig tekst til en fredsavtale, det sier Pakistans statsminister Shehbaz Sharif nå i kveld. Tidligere Arsenal-spiller Thomas Partey er nektet visum til Kanada og kan dermed ikke spille for Ghana når laget VM åpner mot Panama. Han er tiltalt for flere tilfeller av voldtekt og et tilfelle av seksuelt overgrep. Partey har erklært seg ikke skyldig. Forbrukertilsynet mener Norges fotballforbund bør være tydeligere om donasjonen til Barnekreftforeningen. Foreningen skal få en ukjent andel fra salg av vikingbildet.
2: Landslagsbildet har gått viralt og skapt mye oppmerksomhet. Bildet er lagt ut for salg i 250 eksemplarer til totalt 39 millioner kroner, men pengefordelingen og hvor mye Barnekreftforeningen skal få vil ikke NFF gå inn på. Forbrukerne bør vite nøyaktig hvor mye som skal gå til veldedighet, mener tilsynet.
1: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Lørdag 13. juni blir det folkefest på Digerneset. Vi inviterer til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det

Våran bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Gul container!

det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

for sommeren? Hos Gant på Thon Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.

0: med på barnas fotballfest i sentrum. I forkant av Norges VM-kamper inviterer vi barn og familier til barnas fotballfest på Kulturevne. Her blir det fotballglede, aktivitet og ekte VM-sending med OFK-spillere, tango og tare og morsomme opplevelser for hele familien. Prøv deg som kommentator sammen med Sunnmørsposten og bli med på konkurranser med flotte premier. Det blir også gratis pølse til alle barna. Ta på deg fotballdrakta og bli med når vi gjør oss kampklare til VM. 16. 22. og 26. juni klokka 16 til 18 på Kulturevne. Se fullt program på Facebook-siden til Ålesund Sentrumsforening. Vi ses på Kulturevne!
1: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
2: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
1: I London har vi et tettpakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
2: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.

0: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
2: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
3: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

0: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kommer der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

sjekk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Tonsenter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
1: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
0: I London har vi et tettpakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
1: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
2: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.
3: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid, da er dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
4: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
5: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
6: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
7: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
1: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
0: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
1: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
2: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Til Taimat-festivalen 2026 på Gjøta gård i Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelser for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott, og på området

0: program finner du på Facebook, Øroy Takeaway.
1: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
2: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult. Vi har syn med de guleste konteinerene.
4: Bli med på barnas fotballfest i sentrum. I forkant av Norges VM-kamper inviterer vi barn og familier til barnas fotballfest på kulturarmen. Her blir det fotballglede, aktivitet og ekte VM-sending med OFK-spillere, tango og tare og morsomme opplevelser for hele familien. Prøv det som kommentator sammen med Sunnmørsposten og bli med på konkurranser med flotte premier. Det blir også gratis pølse til alle barn. Ta på deg fotballdrakta og bli med når vi gjør oss kampklare til VM. 16. 22. og 26. juni klokka 16 til 18 på Kulturarena. Se fullt program på Facebook-siden til Ålesund Sentrum.

0: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
1: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
0: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
1: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
2: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.
3: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
4: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for 2 fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
5: Velkommen til Taimat-festivalen 2026 på Götagård i Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelser for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott, og på området

0: Göta går i Spjelkavik 20-21 juni. Fullt program finner du på Facebook og Roy Takeaway.
1: Klar for sommeren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.

0: har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras. Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
2: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
4: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda, drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
5: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
6: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
7: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
1: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
3: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
4: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

Portfölden mi? Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.